0: 若松ハーベストスプリング参加展ということで、恵比寿堂さんへやってまいりました。
1: はい、やってきました。
0: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども、田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。はい、あなた大好きですもんね。
1: ありがとうございます。
0: さあ、恵比寿堂さんです。はい、まずはお店の紹介を教えてください。はい、どういったお店になりますか？
2: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平田商店街という中にあるんですけれども、すっかり静かになった商店街の中におります。は
0: い、いやでもこちらのほら甘いおまんじゅうとかさ、あるじゃん、食べるとこうホッとするようなこういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
1: 昔ながらのね、あのまんじゅうの皮っていうの、あれが違いますもんね。
2: そうなんですね。ありがとうございます。
0: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
1: 嬉しいです。
0: あとね、夏にやってくるミルクセーキとかもね、めっちゃ美味しいんですけどね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、はい、5月今度は開催ということで、はい、15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。はい、で今4月でちょっと前もってね、情報を知りたいということで、今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、はい、今回の食材は何ですか？
2: 今回、ビス堂はトマト、若松トマトのみで、は
0: い、トマトのみで、
2: はい、出品させていただきます。
0: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか？
2: 決まってます。
0: お、どんな感じ？
2: 春はですね、毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
0: を、
2: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい、
0: じゃあ、あのいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
2: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか？
2: そうですね、ハーベストは、若松ハーベスト自体はもう、うん、あの若松トマト、うん、あの大葉はじめさんのトマトを使ってるので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、うん、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね、あの負けないというか、あの恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
1: じゃあトマトは中に入って、はい、その周りは、
2: はい、周りはですね、白あんで、
0: 白あん、はい、そこ私も気になった、
2: はい、白あんで、あの衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
0: わー、美味しそうや、
2: はい、そうなんですよ。
0: いや本当、甘みもあるしね、みずみずしいし、
2: ね、うん、そうですね、そうなんですよ、
0: うん、でも、まあ、いちごもそうですが、トマトなどのちょっとこう水分があるものって、はい、中にくるむって難しくないですか？
2: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、あのしてからやってます。3年目なので、ね、今年はちょっとね、ちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
0: わー、楽しみ、本当楽しみ、ありがとうございます。皆さんね、本当にあの恵比寿堂さんもそうですが、参加する方々が年数が経つにつれて、今度はどうしようとか、なんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、そこどうですか？
2: そうですね、さらに去年よりも、ね、あの美味しくという意識を持って、うんうんうん、研究というか日々励んでおります。常にね、頭でね考えてるんですよ、うん、で、あっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
0: へーですね。だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
2: そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからね、もう月日が経つのも早いこと早いこと。

0: 当に。
1: でもスプリング終わってまた来るよ次って感じです
0: よね。ね、今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
2: そうなんですね。
0: で秋ぐらいに、うん、ポップアップというか、まあ希望のお店舗だけでするみたいな風になった、
2: は
0: い、なったと思います、
2: うん、はい、まあ、それはまたね決まって、うん、そうですね、お祝い、
0: またその時のお楽しみ、
2: はいはい、ありがとうございます、はいはい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
0: お店の情報ですね、
2: はい、営業時間やお休みなど、
0: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、は
2: い、ありがとうございます、はい、お休みは、
0: お休みはですね、日曜日祝日と月曜日なんです、うんうん、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、お彼岸のおはぎの時と、はい、あと子供の日の、5月3日から5日は祝日ですけど、うん、営業しております。
2: そうなんだ。
0: ちまきとかかしわ餅の時ですね、
2: はい、じゃあちょうどこのほら恵比寿堂さんのご紹介をした後に子どもの日が来るから、
0: うん、そうなんです ね、
2: そうなんです。ぜひぜひ4月のね皆さんにどんどんと、
0: ね、
2: はい、PR をしていこうかなと思ってるので、はい、とんでもないです。ありがとうございます、はい、では最後になりますが、はい、ラジオを聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
0: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うんうん、そのひらめきをですねトマト大福に活かせるように頑張りますので今年もよろしくお願いします。
2: 私たちも楽しみにしています。はい、
0: ありがとうございました。
3: 今日はですね若松の洋食屋ノームガーデンさんにお邪魔しております。若松ハーベストっていうことでトマトと卵の、材料で作るということなんですけども、その件で伺いました。私トロトロオムレツカレーをいただきました。オーナーさん店長さんがですね前と変わりませんかって言われたんですけど、美味しいことは全然美味しいで、トマトがねスパイシーなことをちょっと柔らかくしてくれてるかなと思ってめちゃくちゃ食べやすかったです。ただ昔に比べてってなると濃厚になったような気もするんですけど、でもまあ美味しさは変わらないんですね。トロトロオムレツカレーおすすめです。まあ一番は洋食プレートですけどね。今日はトロトロカレーをいただきましたということで、ノームガーデンさん店長でいらっしゃいます、オーナーでいらっしゃいます、
4: オーナーの和田です、よろしくお願いします。
3: そうですね、で和田さんですね。はい、それでは今回の若松ハーベストの件でお伺いしました、はい、今回の料理は何ですか。
4: はい、商品名が若松トマトを使ったゴロゴロお肉の贅沢ボロネーゼスパゲッティです。
3: おー、ボロネーゼときましたか。過去も何回かはトマトあったんですけど、過去はどういうのをされたんですか。
4: トマトのライスコロッケを、2回やりました。はい、それとあとトマトの、サラダですね、
3: はい、
4: が1回 で今回が4回目です。
3: ボロネーゼ、はい、どうしてボロネーゼをしようと思われたんですか。
4: もう4回目になると
3: そうです、ね、
4: なかなかこう
3: メニューが
4: そうですね浮かばないんで、
3: はい、
4: ちょっとスタッフの、女の子に聞いて、
3: うんうんうん、
4: 何が食べたいかっていうことを聞いて、はい、でまあスパゲッティがいいということで、はい、うん、で今回これに決めました。
3: ボロネーゼ美味しいですよね。なんかこうトマトの分でこだわった作り方とかされてるのはありますか。今回
4: そうですね、まあボロネーゼっていうのは、うん、イタリアのこのボローニャ地方の、
3: はいはいはい、
4: お肉の煮込み料理のことなんですけど、
3: はい、
4: これを、
3: はい、
4: 日本風にアレンジしたのが、ミートソースパスタ。
3: やっぱ日本人の口に合うようにということですね、はい、
4: でまあ、今回はそのお肉の、うん、まあ、ちょっとゴロゴロ入れて、はい、まあ、ちょっと大きめのお肉を、うん、入れて、うん、で、まあ、トマトとこう絡むような感じで、煮込んだと、うん、いうことで、
3: はい、
4: まあ、トマトの美味しさがこう際立つような、うん、感じに仕上げた、料理ですね。
3: はあ、やっぱこう考えてこういう風にっていうので結構時間かかりました。材料をこうね使うのに。
4: そうですね、まあ、何回か試作をしながら、
3: うん、
4: はい、
3: なんかやっぱ難しいところはありました。
4: そうですね、あまりこうトマトが死なないように、
3: はいはい、
4: まあ、お肉が、まあ、強めなので、
3: はいはい、
4: トマトの存在感

0: というか、はい、そういうのを生かしながら、うん、煮込んだという感じですね。
1: わあ、でもめちゃくちゃ美味しそうですね、はい、今回卵はないんですね。
0: 卵は今回やってないです。
1: あ、そうです。トマトだけで勝負しようと。
0: はい、はい、です。
1: はい、ありがとうございます。さあ、この、若松ハーベスト5月の15日から23日なんですけども、
0: はい、
1: もう、あ、23日土曜日ですね、
0: はい、
1: こちらはもう全然もうお休みなく、
0: 木曜日が定休日ですので、はい、それ以外は、全部空いてます。
1: じゃあこちらの営業時間とかそういうのを教えていただけますか。はい、
0: 営業時間、お昼11時から、うん、夜21時まで、
1: うん、長いですね。
0: はい、でお昼休憩はないです。
1: はい、
0: はい、で木曜日が定休日です。
1: じゃあ土日とか祝祭日は、
0: はいはい、
1: 木曜日じゃなければ営業していると、
0: はい、やってます。
1: 結構やってますね。
0: やってますね。やってます。
1: はい、ねえ、もう大変じゃないですか。もう慣れました。
0: そうですね、もう4年目に入って。
1: 4年目ですか。
0: はい、もうそうですね、まあ、頑張ってます。
1: 頑張ってます。はい、その4年間でこう結構メニューとか増えてるんです。
0: うん、そのちょっと少しずつ足しながら、
1: はい、
0: じわじわとは増えてますね。
1: はい、一番最新の新しいメニューっていったら何ですか。
0: 最新はですね、このマルゲリータ。
1: あ、
0: が最新かな。
1: ピッツァ、
0: はい、
1: おお、美味しそうですね、こちらも。
0: はい、これも。
1: では若松の洋食屋ノームガーデンさんで、
0: はい、
1: 一押しの分っていうのはどうでしょうか。
0: 一押し、そうですね、もうカレーも、
1: まあ、そのカレーがメインですか、ね、
0: そうですね、若松トマトを使った、うん、トマトチキンカレーがまあ一応メインなんですけど、うん、
1: はい、
0: 一番よく出るのは洋食プレートです。あの、はい、エビフライとハンバーグとクリームコロッケとカレーと。
1: ああ、これはご飯にカレーがかかってるんですね。はい、
0: そうですね、ワンプレートの料理ですね。う
1: ん、せっかく私はですか、私は洋食プレートがおすすめですって言おうと思ったけど一緒だったんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、だっていろんなね、野菜とエビフライと、はい、ハンバーグ、カレー、クリームコロッケ、焼きそば、サラダ、ライスということでいろんなパターンがありますもんね。
0: はい、
1: で今日はあえてトロトロオムレツカレーをいただいたんですが、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: あとね、今日今飲んでるのが
0: 麹茶ラテ。
1: 麹茶ラテ、はい、でお砂糖がくっついてるんです。お砂糖いらないですね。
0: そうですね、
1: まあ、結構飲みやすく、
0: はい、まあ、若干黒糖を軽く入れてます。
1: あ、
0: はい、
1: それで、
0: まあ、その甘みが出てると思います。
1: もう全然お砂糖なしでもうそのまま飲んでいける。美味しいと思って、
0: は
1: い、
0: これは若松の、栗原園さんっていうお茶屋さんからほうじ茶を分けていただいて、
1: うん、
0: で、はい、それを使ってます。
1: でクリーミーにここでやってるんですか。
0: はい、
1: そうなんですか。はい、じゃあ結構若松さんいろんなものを使ってるんですね。
0: はい、
1: お野菜をはじめ、
0: はい、
1: お肉も、
0: うん、
1: お肉は違うね、はい、お茶もそうですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングということで、
0: はい、
1: 一言リスナーさんにメッセージを残していただけますか。
0: はい、はい、まあ、今回最多の、参加の店舗が14店舗ということで、はい、
1: うん、
0: もう今までのお店よりこうさらに、
1: そうですね、
0: そうですね、お客様楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、
1: うんうん、
0: まあ、その期間中ですね、まあ、できるだけ多くのお店を回っていただいて、
1: はい、
0: でその期間限定のメニューを楽しんでいただければなと思います。
1: 本当ですね、はい、今度スタンプがまたありますからね。
0: そうですね、
1: またいろんな、
0: はい、
1: プレゼントがあるでしょう。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 若松さんのお野菜ということで、
0: そうですね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: 今日は、若松の洋食屋ノームガーデンさん和田さんに出演していただきました。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、今日はですね、二島の交差点すぐ近くにあります野田屋洋菓子店さんにお伺いしています。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 野田屋洋菓子店さんの池田さんですけども、オーナーになるんですか。
2: そうです。
1: あ、野田屋さん何年になるんですか。
2: 90年。
1: そうですよね。私二島生まれの二島育ちで、ずっとこの野田屋さんありましたもんね。
2: そうですね、
1: 90年、
2: はい、
1: もう道路を挟んでね、ファンの桜井さんと野田屋さんのケーキの野田屋さんでね、
2: はい、
1: わあ、すごいですね、老舗ですね。何代目になるんですか。
2: 3代目になります。
1: 野田屋さんといえば洋菓子店、ブランデーケーキが有名ですよね。
2: そうですね、
1: 美味しいですよね。私ちょっとねお酒が苦手なもんで酔っちゃうんですけども、なんかすごい売れてるっていうことで人気、大人気でしょ。
2: そうですね、あれが第二で
1: 野田屋さんの看板になってるんです
2: かね。看板になってます、はい。
1: さあ、それでは若松ハーベスト、あのスプリングということで、今回トマトと卵の素材を使ったあの料理というか、まあこちらはケーキになるんですけども、今回どちらを使われるんですか。
2: 今回は、若松さんの水切りトマトを使います、
1: はいはいはい、トマトを使って、はい、さあ何を作るんでしょうか。
2: カップケーキと、はい、クッキーを予定してます。
1: カップケーキというとどういうなカップケーキになるんですか。
2: 生地の中に、水切りトマトのジャムを作ったやつを、流してカップケーキに
1: と
2: して、
1: 生地も入るんですか、はい、生地は入らない、生地もトマトが入るんですか。
2: 生地はトマト入らないです、はい、
1: 中にトマトのジャム、
2: はい、自家製のジャム、
1: 自家製の、はい、美味しそうですよね。今まで作ったこととかあるんですか、そういうトマト系の。
2: トマト系は今回初めてで、あの実を言いますと私があんまりトマトが好きじゃないんで。
1: ああ、そうなんですか。
2: 嫌いなものは作らない
1: でも今回
2: 試作してみて、結構嫌いな人でも食べれると思うんで。
1: そういう本当ですね、はいはい、自分も苦手だけどそれでも食べれるようなトマト。
2: そうですね。
1: クッキーの方は、
2: クッキーの方は、まあ、オーソドックスなクッキーなんですけど、うん、クッキーの真ん中に、はい、トマトのジャムをつけて焼き上げてます、
1: う
2: ん、
1: あら、かわいらしい花のようになるのかな
2: それは秘密です、
1: ね、あ、そっか、秘密ですね、まあ、あの5月15日からのお楽しみということで。
2: そうです。
1: それでは、あのこちら野田屋さんの営業時間とか。
2: 営業時間は朝の10時から、5時半までですね。
1: お休みは、
2: お休みは基本的 に日曜日で、はい、ハーベストの期間中は、21日の木曜日はちょっと私が出なきゃいけない用事があってお休みですけれども、はいはい、あとは基本的には日曜日ですね。
1: 日曜日、
2: はい、
1: 営業されているということですね。今こちらはあのブランデーケーキと
2: パウンドケーキですね。
1: パウンドケーキですね、はいはい、この分がメインで販売されてるんですよね。
2: そうですね、ちょっと今ショートケーキはお休みさせていただいてるんで、
1: う
2: ん、
1: また復活が、
2: 今復活はしますけれども、はい、ちょっと今のところはお休みさせていただいてます。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: このパウンドケーキもですね、私いろんなのがありますよね。
2: そうですね、
1: いちじくからこういろんな、はい、まあ、オーソドックスに普通にクリームアロンとかもあるんですけど、はい、これ作るの大変じゃないですか。
2: もう慣れというか、はい、
1: まあ作るのが大好きな、ね、ケーキを作るの大好きなパティシエさんですからね、はいはいはい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストの PR をしていただいてよろしいですか。
2: はい、若松ハーベストは、今回14店舗、うん、お店各店舗で、はいはい、シェフ並びに、お店の方が一生懸命考えながら作ってます、はい、ぜひ各お店に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございました、はい、ぜひ野田屋さんにも足を運んでいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。今日はですね、野田屋さん二島交差点の近くにあります野田屋洋菓子店さんですね、できました、ありがとうございました。はい、今日はですね、小屋の瀬まで来ちゃいましたけども、パンの小屋ブレさんですね、
3: はい、
1: 正しいですね、はい、はい、オーナーの
3: カナダです。
1: はい、カナダさんに伺いました。あのパン屋さんでね、今日ちょうどお休みで、お話聞くのには全然問題ないんですけど、パンがないのがですね、私食いしん坊にとっては寂しいなと思いまして、日を改めて来ようというのを心に誓いましたが、さあ今回若松ハーベストさんで行われますスプリング、
3: はい、
1: 今回はトマトと卵ということなんですが、はい、今回の参加は何回目ですかね。
3: 今回で3回目になります。
1: 3回目、
3: はい、
1: もうね、いつもね午前中で売り切れることが多いんですけども、ちょっと多めに作ってくださいね、
3: は
1: い、今回は
3: 今年はあの若松ハーベストの商品をあの集中してたくさん作るつもりです。
1: ありがとうございます。だからこの期間しか食べれないでしょ。
3: そうですね、
1: あとね、ずっとあるんだったらあれですけど、やっぱこの期間ということでハーベストの意味がありますからね、
3: はい、
1: はい、さあそのハーベストなんですけども、 どのようなパンが出来上がるんですか？
3: 今回は、若松

0: 2つ目が、エッグタルトですね。
1: エッグタルト、はい、はいはい、
0: 卵を使って、うん、あの今回の特産品である卵を使って、
1: はい、中西養鶏所さんのね、はい、卵ですよね。そうです。はい、
0: で、ベースの生地が、まあ、デニッシュですね、うん、デニッシュ生地を、
1: はい、
0: まあ、エッグタルトのベースに。
1: へえ、タルトって略、ベースは、
0: はい、
1: デニッシュ、
0: はい、
1: へえ、美味しそう。
0: 卵と、生クリームと牛乳をたっぷり使った、うん、あのコクのあるエッグタルトに仕上げております。
1: そうなんですね、はい、なんか聞くからに美味しそうですね、
0: はいはい、
1: さあそしてメインというか、
0: はい
1: はい、もう一つは、
0: もう一つが、スパニッシュオムレツと、うん、若松トマトのケチャップを、バンズで挟んだスペイン風オムレツサンドですね、
1: はい、オムレツ、スペイン風オムレツ、
0: はい、中に
1: ですね、卵の中には何が入るんですか？
0: ほうれん草とかじゃがいもを入れて、
1: はいはいはい
0: はい、若松トマトで作ったケチャップを上に乗せて味付けしてます。
1: じゃあ甘めのケチャップになるかな。トマト自体が甘いから、
0: ね、トマトの味がすごい濃いケチャップになってますね、
1: うんうんうん、そのオムレツも美味しそうですよね、はい、なんかキッシュの上にあるような感じですね。
0: そんなイメージですね。
1: それに、
0: あとベーコンも、はい、入れてますね。
1: おお、それのサンド、
0: はい、
1: バンズで、
0: はい、
1: 前回の3つぐらいがね、いろんななんかパターンで美味しそうだったんですよね、はい、今回もなんかちょっと違うパターンですね。
0: そうですね、3
1: つのパターン、
0: 違うパターンで作ってみました、
1: ね、はいはい、バンズっていうハンバーガーが好きな方、
0: はい、
1: でエッグタルトだったら、タルトのところが
0: デニッシュ
1: になったら、はい、デニッシュの好きな方もね、
0: はい、
1: 嬉しいですね、はい、であとカレーパンでしょ。
0: そうです。甘いのも、惣菜系もあります、
1: ね、そうなんですね、はい、まあ、でも楽しみです。どうしてそういう、こう発想というかトマトと卵を使うにあたって、
0: はい、
1: どういう形で生まれてきたんですか？
0: 前回のハーベストの時に生地にトマトを練り込んだんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 今回は、まあ、若松トマトの味をもっとこう生かした、まあ、具材でちょっと作りたいなっていうのが、うん、まあ、去年からちょっと思ってて、
1: はい、
0: ちょっと具材の方にちょっと集中して、
1: うん、じゃあ食べると、あ、はい、トマトだ、
0: そうですね、
1: あ、卵だっていうのが味わえるような、はい、今回は
0: そうです
1: ね、パンになるっていうことなんですね、
0: はい、
1: めちゃくちゃ楽しみですね、本当に。
0: そうです
1: ね、はー、ありがとうございます。さあ今度はこのブレさん、
0: はい、
1: ブレさんのことなんですけども、はい、パンの小屋ブレさん、こちらではやっぱ一番推しは何ですか？
0: 一番推しはコロネですね、やっぱり。
1: あ、コロネですか、
0: はい、
1: あのここで、クリームを後から入れる、
0: そうです、
1: 買う時に入れてくださるって、
0: はい、サクサクのパイ生地に冷たい、うん、クリーム入れます。で種類が、まあ、4種類クリームがありますね、
1: はい、何種類、あの何があるんですか？
0: バニラとチョコと抹茶とコーヒー、
1: はい、なんか結構バニラと、
0: はい、
1: チョコはよく聞きますけど、はい、抹茶にコーヒー、
0: はい、
1: コーヒーって珍しくないですか？
0: コーヒーは結構珍しいと思う
1: ですよね、はい、クリームの中でね、
0: はい、
1: それが一押し。
0: 一押し。
1: じゃあ私の一押し言ってもいいですか？
0: はい、お願いします。
1: はい、あの明太パンです、
0: はい、
1: もう大好きです。心中がなんであんなに柔らかくもっちりというか、
0: 粉はあの国産の小麦を使ってて、うん、でもちもちしてて、
1: はい、
0: で水も結構たくさん入れてるんで、
1: ああ、その関係上
0: よりもちもちするんですね。
1: それで、はい、あの美味しさが、
0: はい、
1: はやっぱ結構ハード系のパンが多いですよね、明太パンって結構
0: こう、そうですね、
1: パリッとしたイメージで、
0: はい、
1: そこちょっとここ違うんですよね、
0: はい、表面はやっぱカリッと
1: してるけど、パリッとして中はもっと柔らかいもっちりで、はい、それが私の一押しでした。
0: ありがとうございます。今結構人気が急上昇中です、明
1: 太フランス。あ、そうですか、
0: はい、
1: 結構明太フランスでパン屋さんには欠かせないものになってるじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、で、まあ同じような感じ、ちょっとの違いで差をつけてるんですけど、
0: はい
1: はい、ここはちょっと違いすぎるぐらい差があるので、はい、今からでも売れると思います、
0: はい、
1: 夏になったらね、ピリッと辛い明太が欲しくなりますよね、
0: はい、
1: ありがとうございます。さあそれではこちらの営業時間とかお休みとかご連絡先とかあれば教えてください、
0: はいはい、営業時間が9時から、6時まで、
1: はい、
0: でお休みが、月曜日と火曜日
2: そうですね。
0: でたまにちょっと水曜日休むことがある

0: で、うん、まあ、インスタグラムとかで一応宣伝はしてますんで、は
1: い、インスタもパンの小屋ブル
0: ーそうです
1: で調べたら出てきますよね。はい、はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングのちょっと PR をお願いしていいですか。
0: はい、今回は前回ちょっと売り切れが早かったので若松ハーベストの商品をもうメインにたくさん作って、
1: 楽しい、
0: はい、皆さんに食べていただけるようにたくさん作りますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。若松ハーベストスプリングは5月の15日から23日土曜日まで、はい、となっておりますのでね、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日インタビュー伺ったのはパンの小屋ブレさんのオーナーさんですよね、はいはい、カナダさんにインタビューしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手。
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、
5: 日本赤十字社。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目11-1。お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ。
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。

0: 皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。これからの1時間は地元で頑張る企業経営者を応援する明日への扉。今日も楽しいお話とフレッシュな話題に素敵な音楽を交えて生放送でお送りいたします。番組の案内役は私小早川照重てるくんと
1: 中村翔翔くん2人でお伝えしていきます。
0: 翔くんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 新年度初めての明日への扉ですね。
1: はいはい、あっという間のゴールデンウィークでした ね。嵐のようなゴールデンウィークでした。
0: 長かった長かったっていうね、一般的には言われますけど、はい、どっか行った？
1: どこも行ってないです。
0: どこも行ってない。
1: もう秒で終わりました。
0: 秒で終わった、はい、すごいね。いやうちも今回ゴールデンウィーク、岡垣町結構移住計画をいろいろ進めてまして、移住したいという方が2組来られてあって、はい、僕もその案内にちょっと時間をずっと取られてたというか、やってたので、東京からと関西の方から2組、しかももうその1組は新婚旅行で、以前ちょっとお試し時で来られてあったんで、本気で考えたいということで、1日から7日まで7日間岡垣町で生活するという、すごい、もう新婚旅行でお金来てなかなか考えられると思うんやけど、だからちょっとそういった、高校の卒業旅行と修学旅行と、はい、うちの息子が先輩たち連れてきて修学旅行みたいなのあった、卒業旅行みたいなのあったけど、はい、新婚旅行は多分初めてだと思いますよっつっていろんなところに引っ張り回しましたけど、
1: でもなんかありがたいですね。来ていただくのがですね、
0: 僕はすごい気に入ってやったんで、それこそ翔くん家の近くの物件もちょっと見に行ったりしてです
1: ね。そうですか。
0: ちょっと決めるには至らなかったですけど。
1: なるほどなるほど、
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 明日への扉。この番組は健全な経営、正しい納税、社会に貢献を柱として活動する公益社団法人若松法人会の提供でお送りします。
2: 僕の将来の夢は社長です。いっぱい働いて法人会にも入って税金の勉強をしながら社会に貢献します。
3: 法人会は70万社以上が加入する経営社団体。人脈がつながりビジネスの可能性が広がります。強い経営のために法人会です。

0: それでは本日のとっておき情報です。まず岡垣町情報ばっかりですけれども、はい、5月30日だったっけ、
1: はい、
0: 土曜日、蛍の夕べ、
1: はい、土曜日です
0: がですね、恵比寿駅前にもうそろそろ蛍が出る時期ですけど、
1: はい、
0: 蛍の夕べがですね、岡垣町商工会主催でありますけど、はい、結構去年も人が来られてましたよね。
1: そうですね、すごい人でしたもんね。
0: ね、
1: はい、
0: まあ、今年が最後になるかもしれんとかっていう噂も聞きましたけど、
1: はいはい、
0: どうなるかわからんけど、はい、まあなんかちょっと最後、まあ、ホタルはねずっと問い続けるんでしょうけど、お祭り自体が最後になるかもしれないので、まあ、いろんな方に来ていただいて賑わえばいいですね、はい、まあ、いろんな出店もあるからですね、
1: はい、で我々商工会としてもですね、出店がありますので、
0: はい
1: はい、
0: 何すると
1: 光るもの、子供たちの売ったりとか、
0: はい、
1: はいはい、あとはもう飲み物ですね、
0: ええ、
1: はい、
0: ですね、
1: あと、まあ、ベッドキッチンカーとか、
0: はい、
1: 飲食のお店もかなり多く出るみたいなので、
0: ええ、ですね、
1: はい、
0: 去年もなんかだいぶすごい、あのジビエ料理の前ねゲスト来てもらった弁慶さんも売り上げたみたいな話されてあったんでですね、まあ、出店してたくさん売り上がって、
1: はい、
0: 楽しい街になったらいいですね、祭りになったらいいですね、はい、あと、まあ、僕たち前回の時もなんかここの情報多いんですけど、フルーツライド、5月30日と6月6日同じ日やね、はい、琵琶のフルーツライドっていうのが今回ありますので、はい、こっちは午前中スタートになるからですね、大体昼からが多いんですけど、午前中スタートで琵琶のフルーツライド編がありますと。ただこれもあとね一枠しか空いてないちょっとかな、興味ある方はぜひ早めに、ほろよいバスツアー、岡垣町にある蔵、はい、ワイナリーとクラフトビールと日本酒の七条酒造さんとの蔵を回ってランチがついてくるほろよいバスツアーも5月21、22日でありますので、これキャンセル待ちって言ったかなと、観光協会の前で海辺のバーベキューセットを、もう焼き台とか炭なんかも全部用意してあって、
1: はいはいはい、
0: 持ってくるのは肉とか皿とかお箸とかだけでいいですよっていう飲み物を、
1: はいはいはい、
0: まあ、あのお気軽にバーベキューできるやつもやってますので、はい、ぜひ岡垣町でバーベキュー海の目の前でですね、
1: 北斗七星のところ
0: で、北斗七星のところでできますので、ぜひこちらもご期待ください。
1: はい
0: ですね、
1: なんか楽しいイベントがたくさんありますね、
0: だんだん暖かくなってくるとですね、
1: はい、
0: いろいろ、心躍るものが多くなってくるんで、
1: はい、
0: まあ、蛍も飛びさ、ね、
1: ええ、
0: あの蛍の夢でもうそろそろ飛び出してますけれども、
1: はい、
0: まあ、外に出るのが楽しい季節になってきましたんでですね、
1: はい
0: はい、外でいろいろ楽しみたいと思います、
1: はい、
0: それでは曲をいきたいと思います。ミスター・チルドレンで花火。

0: それでは本日の若松税務署だよりのコーナーです。今日ご案内くださるゲストの方は若松税務署法人課税第二部門平尾翔馬様です。平尾さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: まず自己紹介をよろしいですか。
1: はい、改めまして若松税務署法人課税第二部門の平尾と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: します。
0: 平尾さん、税務署は何年目なんですか。
1: 今1年目で 今年で2年目になります。
0: はい、フレッシュマンですねもう若松慣れました。若松が最初ということですよね。
1: はい、そうです。
0: 若松慣れました。
1: 少し、うん、まあ、まだ慣れないところはあるんですけど、ええ、またあの少しずつ慣れてきてるのかなっていうところはありますね。
0: 若松、もともとお住まいはどちらだったんですか。
1: 北九州の小倉の方に
0: あります。あ、じゃあ、まあ、近くは近くやけど来たことは
1: 初めてです。
0: 初めて、
1: は
0: い、若松自体初めて。
1: そうですね来る機会がなくて、
0: はい、やっぱそういう方結構多いよね。
2: めちゃめちゃ隣なんですけど、
1: ね、はい、
0: そうなんですね、はい、若松税務署までは小倉から来られてるんですけど。
1: そうですね、はい、
0: どうやって来られてるんですか。
1: モノレールと電車と渡船を使って通勤してます、
0: はい、毎朝船に乗れるのはいいですね、はい、
1: そうです。
0: なんかポンポンポンポンみたいな感じです
2: ねあの船はどれぐらいこう利用者的には多いんですか。結構その朝の時間
1: 朝
2: の
1: 多いですか。結構いるイメージが、はい、ありますね。
0: 僕乗るときは、ね、だいたい 昼過ぎぐらいな感じで乗るから2人とか3人ぐらい乗ってて、ピューってあの税務署とかあの法人会とか行くときは、会議で行ったりするときは、はい、あの船使うんですけど、はい、少ないけど、やっぱその満員電車並みみたいな感じ、
1: そこまではないんですけど、高校生とかやっぱ多かったりしますね。はい、
0: あ、高校生自転車乗っけてみたいな感じで、はい、そうなんですね。高校生といえば、二十何歳と、ま、最近まで高校生やったってことですよね。
1: まあ、そうですね、はい
0: 高校の時はなんか運動とかされてあったんですか。
1: サッカーをしてました。
0: サッカー、ポジションは
1: フォワードをして
0: ました。フォワード、はい、花形ですねいや、なんかマイクが取れそう今もサッカーされてるんですか。
1: 今はもう全くしてないに等しいぐらい、全然動いてないですね、
0: はい、お休みの日とかも
1: は、まあ、ドライブとか結構車運転するのが好きなので、熊本に行ったりとか県外に出ていろいろ観光したりしてます、
0: はい、なんか最近ゴールデンウィークとかどっか行かれたんですか。
1: ゴールデンウィークはそれこそ熊本に行きました、
0: どっか良かったとこありますか。
1: は、草千里っていう、
0: はいはいはい、まあ今相当ね綺麗でしょうからね、
1: はい、ちょうど緑が、まあ、もう満開といいますか、馬も走っててすごく気持ちよかったです
2: 大観望まで行かれました、
1: はい、
2: 行かれました。
0: そうですね、熊本今いいでしょうね。僕もゴールデンウィーク2回山口行ったんですよ
1: はい、はい、
0: 6日と何日日曜日と、
1: はい、
0: そしたら山が、はい、山がすごい綺麗で、
1: はい、
0: なんか今ね、もう新緑が、はい、なんていうんですかね、もう 山中ブロッコリーみたいな感じで、
1: あ
0: すごい綺麗なのと、はい、あとね、麦畑が綺麗なのと、うん、なんかそんなのに自然に目が行くようになると年取っとんばいってこの間先輩に言われたけどそんなのずっと昔からね目行くしみたいな感じですけど、まあ、自然にね愛しながらいろんなドライブを楽しんでもらえたらと思いますけど今のお仕事についてもお聞きしてよろしいですか。
1: はい、現在はですね、税務署の方で調査部門を担当しています。主に会社などにお伺いをして、まあ、提出される申告書の内容について正しく申告されているか誤りがないかを確認する仕事を行っております。
0: なるほどですね、はい、すごく僕たちに密接した仕事じゃないですかね、翔くんとかも調査に来ていただいた。
2: はい、
0: あ、
2: はい、
0: ですね、
2: はい、
0: まあそういう

0: ご縁もいろいろありながらですね、ラジオ出てますけれども、やっぱりこうちょっと指摘事項はよくパッと目につくもんですか。
1: まだ1年目っていうのもあって、うん、まだすぐには分からないとこがあって先輩方とか上司の方に頼りながらではあるんですけど、はい、まあ、丁寧に教えてくださったりしてくださるので、はい、とても勉強にもなりますし、うん、まあ、実際お伺いしてこういう誤りがあったっていう形で、はい、会社様の方から勉強になりましたって言われた時はすごくな、うん、あの自分の方も仕事をしていてやりがいを感じることがよくありますね。はい、
0: ね、こうちょっと考え方が、ね、違ったりする、はい、するところがあるからですね、はい、そこら辺は、ね、私たちも、はい、あのね、ごまかすつもりもないけど間違ったっていうのはね、はい、いろいろあったりするところなので、はい、教えていただけるとね、はい、あの、ありがたいですよね、はい、なので、うーん、それでは今日の税務署からのお知らせをお願いしてよろしいですか。
1: はい、本日は令和8年度の税務職員採用試験とキャッシュレス納付の2点についてご案内させていただきます。まず税務職員採用試験についてご説明いたします。この試験は主に高校卒業から3年目の方までを対象に募集するもので、令和8年6月12日金曜日から受付が開始されます。本年の9月6日日曜日に第一次試験、10月14日水曜日以降に第二次試験が実施されることとなっております。私自身も令和5年度の税務職員採用試験を受験して福岡国税局に採用され、昨年の4月から若松税務署で勤務をしています。
0: なるほどですね。これは申し込みという募集の申し込みっていうのはインターネット見ながらみたいな感じになるんですかね。そうです、はい、実際にじゃあ平尾さんもインターネットで申し込んで、はい、やっていったということですね。
1: はい、
0: 試験とかの対策なんかも教えていただいたりとかできるんですか。
1: はい、国家公務員試験対策としましては、筆記試験では基礎科目を中心に勉強を行って、まあ、過去問を繰り返し解いて出題傾向をつかむようにしました。また適性検査という試験もあるんですけど、それについて苦手意識があったので問題集を何度も解いて形式に慣れることを特に意識して取り組みしました。合わせて面接に向けて志望動機や自分の考えの整理も行いました。大変やりがいがある仕事ですので、ぜひチャレンジをしてもらいたいと思います。
0: 実際どれぐらいの方がこう応募してきて、どれぐらいの方が通るみたいな感じなんですか。
1: そうです、
0: ざっくりとしたイメージで、
1: ざっくりとしたイメージはもう1000人は超えてくるのかなと思いますね。で、一次試験を通るのが大体、まあ、半分ぐらいとかになって、はい、まあ、二次試験という形になりますね。
0: 二次が
1: 面接試験になります。はい、
2: うーん、適性検査というのはどういうです
1: か。なんか、まあ、はい、出題形みたいな、なんかグラフみたい な、はい、なんか表があって、はいはい、それに合うのを4択で探せみたいな形になるんですけど、向きとかが変わったり、いろいろなんか面白い形にはなるんですけど、それを時間内に何問解けるかみたいな形で、
0: 何の適性を見られると。
1: そうですね、
2: なるほど、
1: はい、
0: なるほどですね。まあ、そういう、まあ、問題もいろいろ、いろんなものを見ながらやりながら慣れていきながら試験に臨んでいくということですね。はい、続いてキャッシュレス納付についてもお願いします。
1: はい、現在コンビニやスーパー飲食店などでもいろいろな決済方法が選べますが、同じように国税の納付のために金融機関や税務署などの窓口に行く必要がない非対面式の納付をキャッシュレス納付と呼んでおりまして、税務署ではキャッシュレス納付の一つであるダイレクト納付をお勧めしております。登録に1ヶ月ほど時間はかかるんですけど、届け出1枚を税務署に提出して登録するだけで手続きが完了しますので、自宅にいながらの納付が可能になります。興味を持っていただけた方、ご質問は若松税務署総務課で お受け付けしておりますので、こちらまで問い合わせをよろしくお願いいたします。電話番号は直通で093-761-2536となっております。よろしくお願いいたします。
0: もう一度若松税務署の電話番号をお願いします。
1: はい、093-761-2536です。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: います。
0: これはネットからどの

0: のこうのっていうよりも、まあ、直接電話して聞いた方が分かりやすいよみたいな。
1: 分かりやすいではあると思います、うん、はい。
0: 実際税務署に行ってお聞きすることもできるってことですか？
1: はい、可能にはなっております。
0: うん、結構な方がやっぱ来られてます？
1: そうですね、まあ、電話で対応する方もよくいるはいるんですけど、はい、実際に税務署に来られて

0: 奥におるねおじさんたちはもうすっかり忘れてると思いますんで、はい、まあもう6月12日からの受付ということですけれども、はい、まあ、受付完了してから最初の試験が9月6日まで、まあ、その間にいろいろ自分で準備をしておくっていう、
1: そうですね、はい、
0: 筆記の、
1: はい、
0: ここ、まあ、さっきもちょっとあの適性検査についてとかいろいろお聞きしましたけれども、はい、あのこれを重点的に頑張ったらいいよっていうのはどんなものがありますか。
1: そうですね、自分的には数的推理、まあ、数学的な問題になるんですけど、はい、まあ、そこが結構出題もあの出題数が多いのでそこを重点的に解いて、あとは暗記になるので政治であったりそういうところをあのよく、まあ、出題傾向も似てくるところがあるので、うん、もう過去問をひたすら解いて、うん、暗記をするっていう形が一番第一次試験はいいのかなと思いますね、
0: うんうん、二次試験はどんなですか。
1: 二次試験はもう一番はその税務職員になるっていう気持ちを強く伝えるために、まあ、いろいろ調べたりもしますし、税務署っていうのが本当にどのような仕事をしているのかっていうのは分からない方もよくいると思うので、まあ、ネットであったり調べてみてこういうところに魅力を感じましたっていうのを強く言ってもらえれば採用に近づくのではないかなと思いますね。
0: 平尾さんの一番の税務職員になる魅力的な部分は何だったんですか。
1: そうですね、自分的にはやっぱり普段自分が税金を納める側に なってると思うんですけど、それを相手に納めてくださいっていう立場になってみたいなと思って、それを強く感じて税務職員の採用試験に希望し応募させていただいたというところになりますね。
0: ですね、
1: はい、
0: 税務署職員ね、はい、調査していただいていろいろ教えていただきながら大切な仕事やからですね、
1: はい、
0: ぜひ
2: 名誉職ですね、
0: はいはい、税務署の職員になりたい方は6月12日から受付が開始されますので、ぜひご検討ください。本日の、若松税務署の便りの方は、若松税務署法人課税第二部門事務官の平尾翔馬様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: それでは2曲目に行きたいと思います。オアシスで Don't Look Back in Anger。

0: の将来の夢は社長です。いっぱい働いて法人会にも入って税金の勉強をしながら社会に貢献します。
1: 法人会は70万社以上が加入する経営者団体。人脈がつながりビジネスの可能性が広がります。強い経営のために法人会です。

0: ここからは経営の心情を聞かせてマイブームのコーナーです。本日のゲストはスペースビルダー気象株式会社の中原のぞみ様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 中原さんのお仕事はスペースビルダーってどういうお仕事になるんですか？
1: 建築業をやってます、
0: はい、
1: 設計事務所と、
0: はい、
1: 工務店を兼ね備えた建築業をやってます。
0: じゃあうちと一緒ですね
1: 、はい、先輩
0: 一緒ですね、
1: はい、
0: 自分で起こされたんですか？
1: はい、28歳の時に、法人を設立して、
0: すごいですね、
1: うん、
0: その前はどうされてたんですか？
1: その前は一人親方で大工をしてました。
0: あ、大工さんしてて、
1: はい、
0: へえ。そこからの、うんうん、まあ設計事務所と。
1: そうです。
0: へえ、すごいですね、
1: うん、そうですね、うん、なんか、まあ、毎日やってたことなんで、なんか、うんうんうん、まあ、当たり前にやってたんですけど、なんか、はい、
2: ちなみにいくつぐらいの時からその大工さんはされてたんですか？
1: 大工は、19からですね、
0: うんうん、なんか受け仕事でしながらということですか？
1: そうですね、初めは八幡西区北九州の方で、はい、弟子をずっとしてたんですけど、で、まあ、独立して、まあ、ハウスメーカーさんとか仕事をいただいて、はい、まあ、大工工事したりとか、うんうん、そういうのをしてました。
0: うん、でそこから設計の勉強というのはどうしたんですか？
1: 設計はですね、勤めてた時に、

0: まあ、親方がいるんですけど、はい、そっちにいろいろ教えてもらいながら、で2級建築士の勉強をして、まあ、実践しながらやって、まあ、うん、独学というか、
1: は
0: い、
1: 一級ですもんね、
2: う
1: ん
2: うん、でそこから一級も取ったっ
0: ていうことで、あ、そうですね、
2: うん、素晴らしい、素晴らしい、
3: すごいですね、
2: 素晴らしい
3: すごい勉強熱心というか、
2: そこにやっぱなんか楽しいなと思いながらやっていったみたいな感じですか。なかなか一級まで、ね、大工さんしながらって取る人少ないかなと思ったんですけど、
0: そうですね、まあ、最初二級の免許でこう一軒家の設計とかをしてたんですけど、はい、まあ、なんか次第にこうやっぱもう少し大きい建物を設計してみたりとか、うん、実務上どうしてもそれがないとできんかったりしたんで、まあ、その流れで取りましたね、
2: すごいです、その流れで取っていけるのがねすごいと思いますけど、うん、じゃあ、創業して10年ぐらいになるってことですか。
0: あ、そうですね、今年で11期目になります。は
2: い、どういう建物を建てることが多いんですか。
0: そうですね、一般住宅、まあ、個人のお客さんの家とか、はい、まあ、あとは不動産投資アパートとか、そういうのが多いですね。
2: エリア的にはどこら辺をされてるんですか。
0: エリアは北九州すべてと、うん、まあ、音楽群、うん、仲間、うん、まあ、飯塚市とかぐらいまで、うん、
2: まあ、そうですね、やっぱりアフターがつきものやからですね、
0: あまり遠くまで
2: 遠くまで行くとですね、大変ですよね、絶対アフター行かないといけないからですね、うちも八幡、あ、八幡西区じゃない、福岡西区も高校の同級生の家建てた時はやっぱり、まあ、ありがたいですけど、アフター起こった時にもう、ね、半日仕事になって、半日仕事しかもほぼ一日仕事になっちゃうんで、
0: そうですね、
2: はい、まあ、行くのは行くで、ね、ありがたいですけど、はい、まあね、なるべく近場で住むのが一番公務店としてはですねありがたいんでしょうけどですね。そしたら大工さんとかも今雇いながら。
0: あ、そうですね、大工さんも常時2人ですかね、雇って。
1: 元からしてたら、ね、大工さんのことも全部分かってるから把握できるから、うん、その辺は強みですよね、うん、
0: そうですね、まあ、仕事はやりやすいです、う
2: ん、まあね、収まりのこととかね、はいはい、いろんなことも、はい、まあ、僕全然そこら辺が分からないのでもう大工さんもあるなでやってますけど、なんかこの仕事やっててなんかいいなっていう部分とかっていうのはどんなことですか。
0: そうですね、形に残る仕事なので、まあ、車を走らせてても、はい、まあそこ作ったなとか、うん、まあ、自己満足できる
2: まあですね、設定から自分でしたらですね、はい、その本当お客さんとの対話しながらこういう家にしていきましょうねっていう話もいろいろ、まあね、汲み取ることもできて、それが本当に1分の1スケールでね作られていくっていうのは僕もすごい楽しいなって思いながら、だから一時期本当今従業員の子がすごいプランも書いてくれるんで、はいはいはい、僕の仕事がだいぶ減ってるんですけど、はいはいはい、プラン書くのがすごい楽しみな時期をずっと過ごしてたからですね、本当その家作りに携わるっていいなと思いながらやってますけど、
1: だいたい一生に一回ですもんね、
0: そうです
1: ね、建てるってことなんですね、
2: なかなかね、ないからね、はいはい、まあ、家って3軒建てんといい家にならんって昔からよく言われるんですけど、なかなかそんな人はね一人しか知らんですけどね一人はいます、まあ、とある住宅会社の、まあ、今も会長ですけど、はい、3軒目の家をっていうのは聞いたことありますけど、まあね、まあ、でもなるべく1軒目でねいい家になるようにっていうのが私たちのね思いの中でやるところですけどですね、今はどんなやっぱ戸建て、
0: 今は、はい、戸建てが多いですね。
2: あ、結構今大変じゃないですか、戸建ては物が入らんっていうのもありますし、
0: そうですね、もうなんかコロナ禍以降、はい、もうずっとそんな感じですね、もう値上がりとかもすごかったし、
2: ね、
0: はい、物が入らないとか、
2: はい、苦労する部分っていうのはやっぱそういうところですか。どんな感じが一番苦労します
0: 苦労する、まあ、そうですね、やっぱ経営に関わる部分が一番大変ですかね、苦労しますかね、
2: そうですね、お金回していくところがです、うんうん、

ね、いつ入るかっていうのもね、いろいろ考えるところですもんね、うんそれではちょっとここで3曲目を挟みたいと思います。ワンオクロックでカオスミス。

0: 引き続きスペースビルダー気象株式会社の中原のぞみ様にお話を伺いたいと思います。先ほどね建設業、
1: はいはい、
0: 建設業設計事務所と工務店大工さんの話をお聞きしましたけど、はいはい、中原さん趣味っていうのは何かあるんですか？
1: 趣味はあのボクシングをやってて。
0: やってる？
1: はい、ボクシングが、はい、
0: その綺麗なお顔で、大好きです。叩いたり叩かれたりするっていうことですか？
1: そうですね、結構、はい。
0: どれぐらいしてあるんですか、ボクシングって
1: ？今週4日か5日ぐらい通って、3年ぐらいはずっとやってます。
0: それ始めようと思ったきっかけは何なんですか？
1: きっかけ、そうですね、なんか趣味が全然なかったんで、はいはい、何かしたい、何かせないけんと思って行き着いたのがボクシングだったですね。
0: なかなかハードルの高いところに行くですね。
1: はい、
0: その試合もするんですか？
1: 試合もやります。
2: いつか、次の日、明日が試合という日がありましたよね。
1: あ、そうですね、はい、
2: ここ1ヶ月、
1: 年2回ぐらいは、
0: 年2回も試合をする。
1: はい。
0: その減量とかもするってこと？
1: そうですね、対戦相手の体重によるんですけど、はい、まあ、自分より軽い人とかだったら減量して挑まないといけないんですけど。
0: それ減量って どうやってするの？もう食べないとか どんなことするんですか、減量って？
1: なんか人によっていろいろらしいんですけど、まあ、やっぱりもう何週間前かからこう食べる量とか、はい、食べるものとかで調整したり、はい、まあ、最後やっぱ水抜きって言ってこう水分抜くとかが多いみたいですね。
0: それで試合ができるもんなんですか？
1: いや、難しいんですよね。水抜きとかもそのうまく、まあ、自分はまだそこまで経験がいってないんですけど、はいはい、やっぱうまくいかないともうスタミナも全然、出ないし、非常に難しいですね。
0: 何ラウンドぐらい試合の時ってする、
1: 僕たちのはアマチュアなんで、はいはい、2ラウンドとかもう少ないラウンドなんですけど、
0: まあね、3分間動きっぱなしやからですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
2: どうなんですか、やっぱり嫌なことがあったら、叩いたら発散になります？
1: なりますね。
2: なりますか？
1: なります。
0: 昔なんか初めの一歩の漫画でこうね、サンドバッグに顔をつけてみたいなのもあったりしたけど、そこまではしないですよね。
1: まあそうですね。
0: ねえ、すごい、なかなかボクシングしとる
2: 人ってなかなかですね。
0: 試合までしてるっていう人ね、はい、なんかボクサーサイズみたいなのはね、はい、よく聞いたりするけど、そのボクシング週夜行くってことですか？
1: 夜行ってます。
0: 練習に、
1: はい、仕事終わって、7時半、8時ぐらいから夜の10時まで、
0: その一通りのなんか縄跳びやったりみたいなのとか、そうですね、したりとかするってことなんですか？
1: はい、ストレッチして、はいはいはい、で縄跳び、2ラウンドか3ラウンドして、はい、でそこからシャドーボクシング、はい、鏡の前で、はい、それを4ラウンドぐらいして、でそこからサンドバックとかミッド打ちとか、
0: そういう社会人の方がそういう形でアマチュアでもこう試合やるような方って、そのジムの中で何人ぐらいいるんですか？
1: かなり多いですよ。まあ、同年代の方もいますし、若い人も高校生とかもいますし、
2: はいはい、ちなみに年齢層上高い人はどれぐらいで？
1: 上の方は、もう70代とかも、はい、いらっしゃいます。
0: 試合するんですか、そういう方？
1: あ、いや、その人は練習だけなんですけど、でも試合出られる方も50代とか、

0: 思います。
1: すごいですね。
0: すごいですね。
1: 気持ちがすごいやろうね。今までで、そのやっぱ体重別で分かれておうということですね、うん、試合する際っていう。
0: そうですね、
1: うん、大体自分の体重に合った人とするような感じなんですか。
0: そうですね、同じぐらいの体重、うん、
1: 誰がその試合を作るというか対戦相手選んできたりとかっていうのは、
0: はあのジムの会長が全部やってくださいます。
1: よそのジムからみたいな。
0: そうですね、
1: ジム内ではない、
0: はい、別のジムの、
2: はい、でもいい趣味ですね。健康的です、
1: うんうん、結構汗もかきますよね。
0: そうですね、だいたい 2,3 キロぐらい落ちます、1回行ったら。
1: あすごいですね。
2: そういえば昨日ですね、うん、商工会会議が昨日の夜あったんですよ、はいはいはい、で今中原さんが、うん、青年部の副部長をしてるんでですね、はいはい、で昨日会った時にそういえば言ってました、今日来る前に階段ダッシュしてきたって。
1: 昨日
2: 会議前に、
1: はい、うんうんうん、はい、階段ダッシュってどこの階段ダッシュするような感じですか。
2: コンピラさんです。
1: コンピラさん
2: 結構な階段ですよ、
1: はい、200段ぐらいあるよねあそこ、
0: はい、
1: 僕何回か登って、はい、毎回数えようとするんやけど毎回数が違うんですよ。だけどもう上に登る頃にはもう疲れ果てとうけん数を数えきらなくなったんですよね。
2: 昨日どれぐらい往復するのって聞いたら、うん、10往復とか
1: 言うんですよ。
2: あれを10往復と思って、
1: ね、やっぱすごいね。
2: すごい、うん、
0: そうですね、下半身がやっぱ主体なんで、ボクシングは、
1: うんはい、10億か、
0: 10億
1: もうなんか考えただけで、はい、もうなんかずっとさっきからすごいねとしか言ってないんやけど、はいはい、すごい10往復ね。コンピラさん多分わからない方、多分ラジオわからない聞いてる方わ、はい、かる方少ないと思うんですけど、 JR 恵比寿駅を出発してあの赤間方面に行くと30秒ぐらいで左手にあの、ねはい、見える階段なんですけど、え、この階段かみたいなやつですからね、うん、あれ10往復って本当すごいなって思いますけど、すごい
2: です、あれ10往復はすごいです、
1: はい、
0: そうですね。練習終わった次の日、あ、その階段ダッシュした次の日から1週間ぐらいやっぱ筋肉痛が続くんですよ、もう足が上がらんくなるので。
1: それはもうその自分を追い込んで筋そういうトレーニングをやった方がその
0: そうですね、
1: ボクシングにも有効っていうことですか。その自分を
0: そうです、
1: いじめるのが好きなのか、まあ、どうなのか
0: ちょっとあるかもしれないですけど、まあ、でもボクシングは下半身がまず大事なんで、はい、
1: うん、
0: 強いパンチを打つために、
1: はい
0: はい、下半身を鍛えてますね。
1: そのすみません、階段上りもそこそこダッシュで登るってこと？その歩きながらってこと？
0: いや、2段飛ばしぐらいでこう走って上がるんですけど、うんうん、やっぱ上の方に来たら最後のなんていうんですかね、こう階段があって、ちょっと踊り場があっての繰り返しじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 最後のその2段分、
1: うんうん、
0: 2セット分ですかね、うん、ぐらいはちょっと1段じゃないともう上がらなくなるんですけど、うん、足が、うん、最初はもう勢いで2段飛ばしでこうバーッと上がっていく、うん、
1: で降りていってでちょっと休んでまた登ってみたいな。
0: はい、
1: まあね、毎朝4時から10キロ歩かれてるっていう方もいらっしゃいますけどなかなかなかなかですよね。ボクシングやってて楽しいのは何なんですか。
0: 楽しいのはそうですね、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱ殴り合いするんで、はい、なんていうんですかね、こう殴り合う前まではなんかこう緊張とか怖さとかいろいろあるんですけど、はい、まあ、終わった後とかは仲良くなれるというか、
1: うん、あ、その対戦相手の人、
0: そうですね、
1: うん、まあね、そのなんか嫌いで殴り合うわけじゃないから
0: ですね、そうですね、はい、リスペクトがあった上で、ね、はいはい、試合なんですけどね、
1: このパンチは効いたみたいなのっていうのはなんか対戦相手の方とかは覚えてます？
0: あ、そうですね、いろんな
1: 人が結構聞くもんですか？
0: 聞きますね、衝撃、まあ、グローブつけてるんで、まあ、痛いっていうよりもやっぱ衝撃がすごいんで、 あの結構意識が飛びそうになったりとか、う
1: ん、あそんなあるんですね、やっ
0: ぱり。ありますあります、うん、重たいパンチとか、
1: ダウンみたいなのも、うん、
0: ありますね、はい、
1: したこともされたこともある
0: ですね、うん、
1: すごいですね、すごいですね、時間、うんうん、僕もラグビーやってて、うん、一回高校生の時に、まあ、ガツンと頭に膝が当たってもう完全にノックアウトになって、うん、もうこうやって、まあ、であの引っ張り出されてあのした経験がありますけど、はい、その時こうもう本当記憶がそこら辺の記憶が抜けるんですけど、うん、そういうこととかもそこまではないです
0: か。あ、まあまあ、そうですね、一瞬飛ぶぐらいですね。
1: なるほどですね、まあ本当
2: なかなかチャレンジできないですもんね、ボクシング、
1: ボクシングって、
2: うん、いい趣味と思いますよ、
1: うん、初めてあったかなって思うけど、はい、うん、いくつぐらいまで続けます？
0: あ、もうずっと続けたいなと、うん、なんか結構マラソンとかに近い感覚ではありますね、
1: はいはい、まあ、近いというのはそのなんかずっとやり、
0: そうですね、あの心拍数的にというか、はいはい、うん、体が
1: そのハードな中で、だからもうハイレベルな中でずっと続けていくみたいな感じってことですよね。
0: そう、うん、そうですね、
1: こうか、こう心拍数上がりっぱなしの状態がずっと続くみたいな感じでしょ。
0: はい、
1: すごい。
2: ちょっと我々もなんか嫌なことがあったら今度行ってみますか、
1: ボクシングに、
2: ジムに。
1: そうですね、はい、ちょっと顔出してみて、はい、でも僕殴られる方が好きなんで殴られながら、あ、なんか痛い痛いな、なんかでも殴られるのが気持ちいいみたいな感じになったらまた違うスポーツになりそうかなって思うんですけど、殴るのよりも僕は殴られる方が、まあどうしてもね、ド M 系な感じなのでいいかなと思ってるんですけど、まあでもね、殴られたいから来てるっていう人はそんなにいないですよね、ボクシングでもね。
0: そうですね、
1: うん、そうね、まあすごいいいボクシングの話も聞けまして、よかったです。本日は本当にすみません、急なあのゲスト依頼をお願いしまして来ていただきました、スペースビルダー気象株式会社の中原のぞみ様でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありが
3: とうございました。僕の将来の夢は社長です。いっぱい働いて法人会にも入って税金の勉強をしながら社会に貢献します。
4: 法人会は70万社以上が加入する経営者団体、人脈がつながりビジネスの可能性が広がります。強い経営のために法人会です。

0: 今日も終わりましたね。
1: あっという間でしたね、はい、
0: 中原さんのボクシングの話はもうなんかすごいとしか言えなかったですけど、はい、すごかったんですね。いや本当すごいなって、いや最近走ることすらねあんまりないから、はいはい、あの階段もう一回ちょっと今日登ってみようかなっていうのも、
1: またあのコンピラさんっていうのはものすごく分かりやすくてですね、はい、
0: よね、はい、あの坂か坂垣の人やったらね、はい、結構分かるかもしれんけど、あの坂かっていう坂かしかあの階段かをダッシュで登るかっていうのはすごいなと思いますけど、あのまあそうやって疲れた時はですね、はい、今から出てくるホタルなんかをですね岡垣町で見ながらで、はい、心も安らげていただけたらと思いますけど、はいはい、なんか、まあね、と番組冒頭でも言いましたけど今本当山が綺麗で、うん、なんかすごい山にずっと見とれながら車運転してるんですけど、
1: てるくん普段岡垣の山をこう見慣れてるじゃないですか、うんうん、それよりも向こうの山口の方のはどうですか。
0: まあ、あの山が奥深いのはあって、なんか本当阿蘇山みたいに見えるような山もあったりしてすごく綺麗やったんですけど、岡垣の山も今綺麗ですよ、あの湯川さんとか、はいはい、あの小田石なんかのもうあのブロッコリーがわわわわわって山中にあるみたいなのがすごい綺麗にも見えるし、あの麦畑の麦秋がもう今すごい金色なんで、この間ちょっと写真撮りましたけどあの、まあ、この季節しかないなっていうのをちょっと体験しながらですねやってますけど、
1: ぬか塚の方も今麦畑すごいですね。
0: 綺麗ですね、はい、綺麗な麦畑を見ながらぜひ岡垣にもまた来ていただけたらと思います、はい、自然とともに暮らすのがですね楽しい岡垣で楽しんで

0: ていただけたらと思いますので、次回の明日への扉は来月6月10日火曜日午前11時です。今回同様素敵なゲストをお招きして、地域に密着した話題や地元企業の紹介、そして税金に関する正しい納税をお伝えしていきますので、お聞き逃しのないようによろしくお願いいたします。それではリスナーの皆様、時刻はもうすぐ12時、素敵で豪華なお昼をお過ごしください。それでは皆さん、
1: ごきげんよう。
0: 明日への扉、この番組は健全な経営、正しい納税、社会に貢献を柱として活動する公益社団法人若松法人会の提供でお送りしました。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。二十歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて、以上役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真紅献血、
4: 日本赤十字社。
6: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー。家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険。入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。
7: さつきの今日も元気なわおー。

この番組はイオン若松ショッピングセンターのお得な情報と盛りだくさんのイベント情報を地域の皆様へお伝えする番組です。本日のさつきの一押し情報は、そうなんです、14日からオープンされますニューオープン、新しくですね、アイナさんのところの情報をお届けしたいと思います。そして後半は専門店の最新情報、イベント情報などなどをお届けいたします。そして本日開催中の安さ実感、まだまだ間に合う安さ実感火曜市情報をお伝えいたします。1時までの1時間最後までお付き合いください。今日も元気なワオン。この番組はイオン若松ショッピングセンター専門店街の提供でお送りいたします。

皆さんこんにちは。5月12日火曜日、時刻は12時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからの時間は私田原さつきが今日も元気のワンオンということで、イオンわが町ショッピングセンターの情報をお届けしたいと思います。さあ皆さん、お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。今日はね、空模様が曇ってます。スタジオの上空は曇っておりまして、今日のですね、降水というか雨の降る予定はですね、お昼から曇りという

ということで、夕方5時6時ぐらいにはもしかしたら小雨が降るということで、折りたたみの傘を持って行かれた方がいいのではないでしょうか。その後ですね、9時ぐらいからはまた晴れるということです。まあね、お天気もまあちょっとぐらいの雨ならとか思うんですけどね。明日13日水曜日はもう一日中晴れということで、14日15日16日17日18日19と1週間晴れ模様ですね。ただ本当に気温も27度28度ということで、夏に近づいております。もう本当言う言葉は一緒です。水分を必ず取っておいてくださいね。取っとかないとですね、夜ですね、足がつったりしちゃうんですよ。なんか本当なんか手に取るように、あ、今日はあんまり水飲んでないなと思って、つったらどうしようと思ったらつっちゃうんですよね。水もね、やっぱこう体には必要ということで、2リットル飲めとかいう時期もありましたけど、2リットルのものはちょっときついかな思いますけども、少しずつ水分を取っていただければと思います。これからね、夏に向けて、はい、汗も出るし塩分も必要になってくるのではないでしょうか。まあその前に梅雨が来るかな、はい。さあ、それではそういう、まあ雨が降るかなとか梅雨が来るかなとかいう内容のところで、元気よく今月もお買い物券のプレゼントのご案内をいたしましょう。イオン若松ショッピングセンター専門店街のみご利用いただけますお買い物券をドドーンとプレゼントしちゃいます。今月は2000円を5名のお方にプレゼントしちゃいます。さて、応募方法ですが、必ずどこかにワオンと一箇所ご記入していただきまして、郵便番号、住所、名前、年齢、40代、50代、60代で構いません。今月のキーワード後ほどご、申しますので、ご記入していただきまして、この番組ワオンへのメッセージは必ずですよ、ここは必ず添えていただきまして、メールの方では mail@hibiki 数字の 882.jp、mail@hibiki882.jp です。ファックスでは 093-601-1618、601-1618 まで、どしどしご応募お待ちしております。応募の締め切りは5月31日日曜日、当選の発表は発送をもって返させていただきます。さあ、それではキーワードは恋のぼり。そうです、5月5日は子どもの日だったので恋のぼりにいたしました。たくさんのご応募お待ちしております。あとですね、私たちエアステーション響きのホームページにも、イオン若松店の専門店のみご利用のお買い物券のプレゼント、ご投稿しておりますので、そちらの方からですね、応募の方も可能です。そちらの方はキーワードも載っておりますので、はい、ただ必ずメッセージ、ワンウェイのメッセージは入れてくださいね。はい、こちらの方もたくさんのご応募お待ちしております。さあ、それではですね、メッセージいただきましたのでご紹介させていただきましょう。今日結構多いんですよ。今日も元気なワオンということで、ラジオネームヨッシーさん、まあ、北海道の方、そうですか、はい。まあタイトル、まあ、ご応募ではないのかな、いや、キーワード恋のぼりになってますね。いつも楽しく聞いてます。視聴者さんには安心安全な情報発信をお願いいたします。頑張ります。ありがとうございました。いつも聞いてくれてるって、北海道も聞いてくれてるんですかね。今北海道はどんな気候ですか。暖かくなってるので、もう雪ってないのかな、はい。まだ私見込んだことないんです、北海道。また北海道の情報も教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします、ヨッシーさん。さあ、そしてもう一つですね、ラジオネームゆうすけちゃん、トムスケちゃん、ゆうすけちゃんでいいのかな、はい。いつも楽しく聞いています、当たりますようにお願いしますということでいただきました。頑張ります。ただ、ね、私の場合裏面にして、そこから何ですか、2枚抜くとか5枚抜くとかいう形なんで、5枚の時はね、結構確率当たるとかなと思うんですけども、ま、当選の発表で期待して待っててください。
はい、それからまっちゃんさんからいつも楽しく聞いてますということで、はい、この方結構

あのメッセージくださる方ですよね。まっちゃんさんありがとうございます。そして、もう一つですね、今日届いておりました。こんばんはオンということですね。これは悩めるおやじさんですね。ゴールデンウィークも予想通りあっという間に終わり、次の祝日である7月の海の日まで。そうなんですか。また仕事の毎日が始まりましたら、今年のゴールデンウィークは暦通りだったので、とりあえず5日間、はい、とりあえず5日間でした。はい、とりあえず5日間でした。すみません。そのうち2回、ギラバン付き竹吉の観戦に行きました。おめでとうございます。雨の中での大分戦は勝利した。お、勝利したんだ、おめでとうございます。晴天の熊本戦は敗戦と。あら、休み明けのモチベーションを奪ってくれました。母の日にもアウェーで鳥取戦がありましたが、これも PK までは持ち込んだものの敗戦。あらら、しかも相手は1人退場の11人対10人での負けですから、いかに得点不足か分かりますよね。こんな状態で秋からのリーグ戦は大丈夫なんでしょうか。イオン若松店のお買い物券希望します。キーワード鯉のぼりです。ありがとうございます。先日当選していただいたお買い物券で、あ、おめでとうございます。スターバックスに行ってきました。あら、美味しいの飲んだでしょうか。限定のメロンにしようかと思いましたが、チョコチップのやつにしました。スターバックスでも使えるので嬉しいですよね。次はまた別のものを注文してみようかな。当てていただきありがとうございました。いえ、とんでもございません。最近朝の5時ごろ、東の空が少し明るくなってきました。夏はもうそこまで来ています。そうですよね、暑いも暑くてもいい、明るい時間が長いのが気分的にも上がってきますよね。セロトニンもたくさん出そうです。セロトニンですか、ちょっとあと調べましょうね。まずは休み明けの今週乗り切りましょう。乗り切ってください。ありがとうございました。悩める親父さんからいただきました。そしてもう一つ先週いただいたんですね、終わりぐらいにね。今日は本当に良いお天気ですね。そして今日はお天気と同じく健やかな声のピロリタキツさんとご一緒の放送、この後も最後まで聞かせていただきますということで、そしてお買い物券の応募もさせていただきます。あ、後になりましたが、先月末に送信したメッセージ読んでいただいてありがとうございました。またまたメッセージ送らせていただきますということで、キーワード恋のぼり、ラジオネームトマトちゃんよりいただきました。今日はね、結構いただきました。ありがとうございました。北海道のヤッシーさん、北海道の様子を送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、それでは一曲お届けいたしましょう。今日の一曲目はですね、米津玄師さんでピースサイン。

生放送でお届けしております。今日も元気なもの、時刻は12時15分です。さあここからはですね、私さっきの一押し情報ということで、5月14日に新しくオープンいたしますあやなさん、まだですね何もこう資料というものがないんですが、私なりに調べまして、来週はですねもうオープンしておりますので、チラシなどあと店舗さんからのねご紹介などなどできたらいいなとワクワクしております。さああやなさん、どういう雑貨、まあ、場所なんですけども、フードボードさん、ソフトクリームとか、何ですかね、ジュースとかフラペチーノとかいろんな飲み物を売ってる角っこなんですね、1階にあります専門店と直営の真ん中になりますね、あの境目になりますフードボードさんの前にあやなさんがオープンいたしますね。私すみません、あやなさんってなんだろうと思いながら思っておりました、あの名前がピッと出た時にですね。でもうほんと勉強不足ですよ、もうすごい大きなあのなんか雑貨というか、コーヒーもあり、コーヒーもありですよ、こうえアイナドリップコーヒーもあり、チューズアトゥモロアイナと始める捨てない宣言ね、捨てちゃいけないよと、捨てないで使おうよと、なんかあると、あとアイナ今とみんなの明日オフジャーナル、そしてオフジャーナルがあると、みんなの明日を目的とするオフジャーナルで、ビジョン、ミッション、

ファッション and a weight。 すごいな、めちゃくちゃ大きいですよね。はい、このアエナさんなんですけども、東京に本社がありまして、アエナという屋号でやってる。で、創業地は京都府であるんですけども、創業直後に東京本社に移転して以来、首都圏に1都3県を中心に関東地区で出店してる。すごいですよね。で、出店形態は基本的にはショッピングセンターなどテナント出店で、1号店がなんとイオンの出店であったということから、イオンモールやイオングループのショッピングセンターに出店が多いと。で、なんとアイナさん、北九州では初登場、初出店なんですよ。で、一番近いところでイオンの福津店にあるそうなんですが、イオンの福津店は北九州市ではないので若松店がアイナ初登場となるらしいんですよ。いや、もうめちゃくちゃなんか楽しみじゃないですか。このワオね、ワオっていうのを基本にやってると。ワオの気持ちになるように、だからいろんな化粧品もありーの、さっき言ったコーヒーもありーの、雑貨もありーのっていう、食品もありーのっていう感じで、はい、あるそうです。すごいですよね。なんかもうめちゃくちゃ楽しみなんですけど、本当に。で、ワオと出会えるオフプライスストア。アエナはいいものより手に届きやすい価格でお届けする。店舗数日本最大級のオフプライスストア。コスメ、食品、雑貨をはじめ日々変わる品揃えと、アエナしかできない安さで、あらゆる方に驚きと感動の出会いを提供するんです。ねえ、本当にね、ここ、画像があるんですけども、食品サプリメント、美容雑貨、スキンケア、ヘアケア、メイクアップ、ブランドコスメなどなどがアイヌのカゴにね、入ってあるんですよ。そういうのが売ってる、販売してる。いやー、もう今壁になってますけど、中はどうなってるんでしょうね。まあ、ここ最近にもう商品を詰め込んでいってるんじゃないのかなと。で、オープンは14日9時から。はい。新しくオープン、ニューオープンいたします。お時間の方が9時から20時。一応、年中無休ということでのオープンです。ぜひぜひ、覗いてみてください。もうなんかね、何があるんだろうかわからない。まあ、すいません、勉強不足で言えないっていうのもあるんですけど、ね、何を販売してるのか、なんか想像に任せてるみたいな。まあ、2023年の3月に、ここ10年間の環境対策が数千年先まで影響すると IPCC が発表したときに、倉庫に残る在庫のように地球の消費期限が迫っている。でも本当にそうでしょうか。消費期限を決めるのは他でもない私たち、商品も地球も捨てないというマジで選ぶ時が来たようです。アエナができることは、捨てないことで新しい出会いを、捨てないことでも少しでも地球の気温を上げないこと、捨てないをあなたと共に学びましょう。あなたの選んだ捨てない未来はきっと多くのものを救います。地球が消費期限を迎える前にアエナと始める捨てない宣言、すごいですね。なんか気持ちいいですよね。ぜひぜひその捨てない宣言の中の商品雑貨などなどを見に行ってください。いや、めっちゃ楽しみ、私自身も楽しみです。14日に行けたらいいけど、14日多いかな。まあ、でも普通の日をオープンにしたっていうことは、そこそこを見かねて、やっぱね、多いというのを見かねて普通の平日にしたんじゃないかなっていうのを私はちょっと考えましたけどね。はい、はい、それではアエナの新しいお店のご紹介、ちょっと簡単ですけども、来週こそはちょっとね、出演していただけるんじゃないかなとは思っております。お願いしてまいりますので、お楽しみに。それでは1曲お届けいたしましょう。

生放送でお届けしております。今日も元気なまま、時刻は12時29分です。さあ、ここからはですね、後半戦に入りまして、専門店の最新情報、イベント情報などなどをお届けいたします。まずはですね、今日12日火曜日、イオン若松店にやってくるということで、幸せを運ぶ発表カーが登場しております。食品入り口の店頭にですね、黄色い丸くて、なんか私のお尻のような背中のようなこう丸いかわいい黄色い車が止まっておりました。そこにね、はい、ひよこがあって、お菓子のひよこですけどね、あのひよこ菓子がいっぱい、まんじゅうやサブレをはじめさまざまな商品を置かれております。ただ売り切れの際はご了承くださいということで、今日12日火曜日のみなんです。今日のね、18時まで予定としては、商品がなくなり次第終了ということなので、もし出られましたら覗いてみてください。さあ、そしてもう一つ、今日までなんですが、こちらもサイコロワッフルということで、いやこれね、サクサク感が半端なかったですね。そうなんです、いただきました私。オーソドックスなバターの耳に、メープル、そしてチョコレート、そして、クリームですね、カスタードクリームをまぶしてるという形の4種類の味があったんですけども、まあ、もちろん4種類いただいたんですが、私はもうオーソドックスにバター味が美味しいと思いましたね。今ね、専門店の1階コスタコート前の催事場で行って販売しております。もう一口サイズなんですよ、サイコロのようなワッフル。四角といえば四角、 1,2,3,4,4 目、すみません、サイコロなんでね。で、食べたんですけどね、本当にパクパクいけちゃいます。はい、で M サイズ、L サイズ、XL とあったんです。でも私に体に合わせて XL を買ったんですけども、その中に1種類が7つずつ、7個ずつ入るということで、1種類、2種類、3種類と、だから1個を2つ買うんではなく、7個ずつ入ったのを大きいのにするっていうのがお得になるということなので、いただきました。めっちゃ美味しかったです。申し訳ないんです、今日です、今日までとなっております。1回コスタコート前にて19時まで営業ということです。ぜひぜひ覗いてみてください。ぜひぜひ、ぜひじゃないね、ぜひ覗いてみてください。まあ、ほんといい匂いもするんですよ、幸せ運んできますよね。はい、でもちろん火曜日になりますので、食品コーナーの方には毎回ご好評いただいております、白屋のベーカリー、オムレットとサニーパンがイオン若松店にやってきてます。デイリー売り場の方にオムレットが5個、そしてパンコーナーの方には、サニーパンが2個入りで販売しております。こちらも売り切れ次第終了となりますので、お早めにお願い。専門店なんですけども、はい、どうしましょうかね、イベントの方に行こうかな。あ、まずは抽選会に行きましょう。5月20日、来週の水曜日ですね。

アプリ会員様限定とはなりますが、ガラポン抽選会を開催すると。先着300名様、外れなしのガラポン抽選会、出た玉の色によって景品が決まります。さあ景品は何なんでしょうと、ちょっとこちらではわからないですけどね。ただ、外れくじの外れなしということなので、何がもらえるのかな、お楽しみに。こちらは先着300名様で、あら、ないですね。まあ、1回サービスのカウンター前に朝10時から2時まで、景品がなくなり次第終了となっております。ぜひぜひ参加してみてください。何が当たるのかお楽しみに。はい、そして、5月16、17ですね、今週末土日ですね、1階セントラルポートで10時から18時、こちらね、1階の携帯ショップソフトバンクよりのイベントで、ほっぺちゃん絞りワークショップということで、なんか作るみたいですよ。自分だけのほっぺちゃんを絞れます。ギュッと絞って、なんでしょう、これクリームじゃないんですけどね、作って型でやるみたいですよ。15、16、17日の 10時から18時までのイベントとなっております。そしてもう一つイベントですね、こちらはですね、5月の19、20、来週ですね、火曜日と水曜日、アンデス民族音楽セサルマイグアミニコンサートということで、観覧無料となっております。演奏時間は5月19日の火曜日が1時、13時、15時、17時、20日水曜日は12時、14時、16時のそれぞれ30分間となっております。 CD、DVD、民芸品の販売もありますので、ぜひぜひお楽しみに。場所の方は1階セントラルコートで行われます。19、20、土日じゃないんですよね、はい、アンデスの風をということで、セサル・マイ・グアさん、なんかセサル？うっと思って、ちょっとちょいちょい昔ぐらい、セサル・ティコナさんがアンゼルのアンデン・アルゼ風をと、南米ね、アンデスの風を聞いてくださるか、なんかやってましたね。そしてこれセサル・ティコナさんではなく、セサル・マイ・グアさんです。なんか関連があるのかな、どうなんでしょう。はい、セサル・マイ・グアさんは南米エクアドル出身のミュージシャン、アンデスの先住民として生まれ、幼い頃よりアンデスの伝統音楽に触れて育った。アンデスの伝統音楽、ケーナやサンポーニャ、そうですよね、その楽器を得意とされてると。彼の奏でる風のような繊細な音色、そしてアンデスの大地を思わせる力強い演奏は聴く人々の心に響きます。皆さんに癒しの音楽をお届けいたします。もちろん観覧無料となっておりますので、ぜひぜひ5月19、20、2日間アンデス民族音楽をお楽しみください。はい、そしてですね、専門店のお店の方から ABC マートさんからですね、こんにちは、 ABC マートです。今回は ABC マートセレクト L0151 のご紹介、手を使わず履けるハンズフリーシューズ、こちらのモデルは紐で足に合わせてフィット感の調整が可能ということですね。アッパーには冷感素材、ランイニングとインソールにはクールマックス冷感資材を使用している。これからの季節におすすめです。その他ハンドフリーシューズも多数ご用意しておりますので、ぜひお店に立ち寄っていただきまして、ちょっと履いてみて、こっちも確認しながらのご購入がよかった、いいんじゃないかなと思います。今回やっぱ涼しそうにね、ブルーというか水色にグレー、白とグレーの、ね、白っぽいの、そして黒の3種類が画像で載っております。ぜひぜひ、はい、イオン若松の ABC マートさんに寄ってみてはいかがでしょうか。さあ、あとは

今日ですね、コスタコードさんに寄ってきたんですけども、まあ私ちょっと恥ずかしかったんですけど、コスタコードさんに、いやすごいなというものを見つけてしまって、これ新しいですかと聞いてしまったんですけど、いや前からありましたって言われたんですが、いやこれね、アロマの世界がダントワンコーナーに載ってたんですよ。でアロマってなんかこう匂いのっていう感じなんですけど、もうこのおしゃれな置物からなんかっていうのがダダダダッと置いてありました。一番表の次入ったところ、レジの前のところなんですけども、まあ綺麗、おしゃれ、まあ、ちょっと我が家にはちょっと似合わないかな玄関とかに置くと素敵だなと思いました。その横にはね、アロマの匂いの、これ嗅いじゃダメらしいですね、直接なんかあの紙状にですね、てんてんと置いて振って匂いをするそうなんですよ。まあこれがですね、2、4、6、20近いアロマの香りが置いてありました。私は感動して喜んですいません、これ新しいですかって聞いたら、いえ前からありましたということを言っておりましたので、ぜひぜひちょっとね見やすくなっておりますので、はい、コスタコードさんに入ってみてはいかがでしょうか。その他にもですね、コスタコードさんの通路面ですが、もう父の日が飾られておりました、まあ、マグカップもあるんですけど、まあ、コーヒー用にですね、あのタンブラーっていうんですかね、あのお酒飲んだりする焼酎とか、はい、飲んだりするあのカップも置いてありました。さすが父の日だと思いながら見ておりました。ぜひぜひコスタコードさんね、本当にいろんなものが、いろんな数、すっごい数ありますので、1時間じゃ足りませんけど、ちょっと覗いてみてください。きっと素敵なものを見つけられるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、はい、はい、以上後半の専門店の情報、イベント情報をお届けいたしました。それでは1曲お届けいたしましょう、バックナンバーで冬と

0: 今日も安全運転でお願いします。エアステーション響き。
1: 安さ実感火曜市。

生放送でお届けしております。今日も元気なまま、時刻は12時46分です。さあ、ここからはですね、本日の開催中まだまだ間に合う安時間通い地情報をお伝えいたします。いい響き。さあ、それではお伝えいたしましょう。野菜のバラ売りということで、新じゃが芋 L サイズ、新玉ねぎ L サイズ、それぞれよりどり5個で本体価格298円。今日ですね、朝寄ってきた時に食品入り口を入りましたら、全面にミニトマトが1パック98円で売っておりました。あれは安いなと思いまして買いたかったんですけど、お時間もなく去っていきましたが、もうないかもしれないですね。はい、ミニトマトがですね、本当パック何個ぐらい入ってくるかな、結構大きめの箱でしたね。それが98円ですからね、よかったです。もしよかったらどうぞ。で、お魚のバラ売りが、イサキが1尾本体価格598円で、もちろん大好きな惣菜バイキングも開催中です。1個98円。こちらね、牛肉入りのコロッケやアジフライや豚ロースカツと玉ねぎの串カツや、焼き鳥やいろいろとチキンの、串先、唐揚げの、はい、などなどございますのでね、ぜひぜひ今日の火曜市の惣菜ということで一品に加えていただければと思います。さあ、そしてぶなしめじ、舞茸がよりどり2袋で本体価格158円、すごかったですね。

小餅カラフトシサムが 100g あたり本体価格128円。でお肉の方では豚肉ロースとんかつソテー用が国産の分です。 100g あたり168円。バナーパナメインむきエビがですね 100g あたり本体価格278円で、減塩釜揚げしらすの方が 50g あたり258円となっております。私おすすめがですね、すき焼きのタレ、エバラ食品加工のすき焼きのタレマイルドが 500ml が本体価格238円。300円ちょっとしたりしますもんね。そしてトマトカゴメトマトケチャップや濃厚ソースウスターやとんかつが本体、500ml が本体価格198円。なかなかいいですよね。はい、そして伊藤園か、香り香る麦茶ティーパック54袋入って、あと佐賀県産の麦茶ティーパック、こちらは40パック入って本体価格178円。198円かと思ったら178円ですね。198円でも安売りだったのに20円も安くなってますよ。この麦茶いいですよ。冷蔵庫にポンと入れておくだけで麦茶ができるんですから。それも54袋入ってたら54杯できますからね。お安く、まあ今からの子供ミネラルね、麦茶が体にいいと思いますので、ぜひぜひこの機会にご購入を検討してください。お買い物を楽しんでくださいね。さあ、そして、98円均一コーナーより、私ね、これね、大小の味塩、塩コショウがね、詰め替え用が 135g 入っておりまして、本体価格98円。ハウス食品の特選本香り生ニンニク、生生姜、生わさびチューブのやつですね、こちらも本体価格が98円なっております。で、またね、小腹が空いた時にいいんですよ。スープデリ、味の素のスープデリがですね、たらこクリームパスタ丸ごと1個分の完熟トマトソースパスタ、ボルチーニに香るキノコのクリームパスタ、サーモンとほうれん草のクリームパスタ、本体価格がそれぞれ98円。いいですよね。なんて言ったっていいですよ。おやつにもこの時に買わないとね。で、私こちら大好きなとろけるシチューじゃない、とろけるラッシー、マスカットマンゴー白桃、これ美味しいですよね。こちらね、ボーナスポイントがあります。5月31日までは10円相当のポイントがつくということです。これね、なんか先週思い出しましたよね。私シャインマスカットが好きって言ったら、ピロリタケさん桃が好きということで、こちらどちらもありますので、ぜひぜひおすすめです。はい、98円です。いいですよね、98円という響きね。え、さあ、4時からデリカということで、4時からの4時の1のご紹介をいたしましょう。北海道産のチーズを使用したチーズスティック、北海道産チーズですね、美味しそう。1パック、本体価格8本入って258円です。あと、しっとりハムということで、ハムスライスが 100g あたりが本体価格148円。アルゼンチン産の松イカボイルのミニとゲソ入りの刺身が1パック、本体価格380円。で、店内仕込みでうまみ際立つ海鮮漬け丼が1パック498円。雪印メグミルクのすっきりカルシウム鉄1000ミリリットル、1リットルですね、が本体価格178円。そしてコカ・コーラ社の夜間の麦茶2リットル入りが本体価格118円となっております。4時からのお得な、ね、さあ、新商品です。明星食品ののりたま焼きうどんだし醤油味と、のりたまが乗っておりますけどね、焼きうどんの中に、本体価格は138円。こちらアイオンアプリクーポンにて20円引きとなっております。サントリーフーズのイエモンの新茶入り、600ミリリットル、あれですね、ペットボトルですね、新茶の

伊右衛門のお茶新茶入りです。本体価格88円。と、カゴメの夏フルーツ、これ1本マンゴーアドパッションフルーツブレンド 200ml が本体価格108円、ケースで買うと1180円となっております。あと美味しそうですよこれ、ソルティーレモン、ガレットサンドということで、森永製菓ソルティーレモンガレットサンド6個入りが本体価格258円。なんかチャリーンもなんか聞こえてきますね。こちら258円ですが、アイオンアプリをご利用いただきますと30円相当の割引があるということですね。はい、お届けしました。もうパパパパパパパパベラベラベラベラベラ噛みながらお届けしましたが、はい、おろエンディングの BGM になりましたね。はい、以上かよいちコーナーでした。

0: 生放送でお届けしてまいりました。ちょっと BGM を仕切り直しましたけど、はい、いかがだったでしょうか。今日もね、あの新しい店舗アイナのね、はい、ご紹介ができたかな。まあ来週はもっとできると思う、まあ、オープンしてるからですね。また来週は出ていただければとお願いしに行こうかと思っておりますので、お楽しみに。さあ今日もいかがだったでしょうか。今日なんか嬉しかったですね。ヨッシーさん、北海道からあのメールと、ユースケさんにですかね、はい、こちらはゴージャックからの、いつも楽しく聞いてます、もっともっとメッセージ書いてください、ここがいいよとかリクエストとかありましたら、いろいろとご記入していただければ叶えられることは全部叶えていきたいなと思っております。これからも頑張っていきたいと思います。さあメッセージいただきましたということで、お買い物券のご案内をいたしましょう。はい、今月もお買い物券のご案内、プレゼントの方があります。さあイオン若松ショッピングセンター専門店街のみご利用いただけますお買い物券をドドーンとプレゼントしちゃいます。今月は2000円を5名様へのプレゼントです。さて応募方法ですが、必ずどこかにワオンと1箇所ご記入していただきまして、郵便番号、住所、お名前、年齢、40代、50代、60代で構いません。今月のキーワード後ほど申しますので、ご記入していただきまして、この番組ワオンへのメッセージは必ず必ずですよ、記入していただきまして、メールの方では mail@hibiki882.jp、 メール @hibiki882.jp です。ファックスでは0936011618、601-1618までどしどしご応募お待ちしております。締め切りは5月31日日曜日、当選の発表は発送をもって返させていただきます。さあそれでは今月のキーワードは恋のぼり、恋のぼりでいきたいと思います。さあ、たくさんのご応募お待ちしております。私たちのエアステーション響きのホームページにもプレゼントの、コーナーに掲載しております。そちらからのご応募でも全然 OK ですので、そちらからのご応募もたくさんお待ちしております。はあ、あとですね、マルマンフィオーレ若松店、はい、店長さんが小倉から戻ってきました。三浦店長さん、これからもよろしくお願いいたします。マルマンフィオーレの美白ね、美容関係もどしどしどんどんあのお届けしたいと思いますので、お楽しみに。さあそれでは本当に終わっちゃいます。来週 88.2、ね、お耳にかかりたいと思います。ここまでのお相手は田原さつきがお届けいたしました。今日も元気な和音、この番組はイオン若松ショッピングセンター専門店街の提供でお送りいたしました。
1: 回も好きだと言って
2: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗

0: って呉服の専門店布善は伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
6: 全く新しいカレーですか？
4: すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え？
7: よっ、カレーごとせ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
8: 献血始めますね。
9: はい、頼んだぞ。私の血液
10: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
8: ちょっと献血ありがとうございます。
9: え、
11: ヒーローは私の中に流れている。
12: 真空献血、
11: 日本赤十字社。

職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
1: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: 皆さん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも

0: 加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
2: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
1: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
2: カレーは薬膳映え
3: よ。カレーごとせ
1: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット、北九オールジャム2026で検索。
1: 平成7年東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の星聡と申します。私たちの時代は基礎工学部が1年時北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。
2: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。

0: ネクタイ結ぶの下手。子供か。
1: おっとけ。
2: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
3: あ、いいじゃん。
2: 二十歳の献血、日本赤十字社。
4: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心な施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク？
5: な
6: ー
5: ら
4: 献血しよう。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: オーケー、その気持ちさえも命を救う第一歩。
6: 悪くないだろう。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう、献血。
8: 日本赤十字社。

0: より楽しく美しく健康な毎日をお届けするここからラジオの時間になりました。八幡西区鉄王の胃腸庵アノークラブ1階にありますエアステーション響きのもやい通りスタジオからお送りいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 水島さんどうぞ。
3: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、今日は水島さんが代理長ということで、
0: はい、そうですね、はい、はい、
1: ね、
3: もうコロナになったのはもう4年5年前なんですけどね、未だに後遺症に。
1: コロナの後遺症ですよ。ちなみにワクチンは打たれたんですか？
3: ワクチンも打ちましたね。
1: あんまり打ちそうにないタイプなんですね。
3: は
1: い、
3: なんですかね、まあ、結局あのここら辺では一番でかいあの J コー九州で2日間にわたって調べたんですけど、まあ、その結果コロナ後遺症としか言いようがありませんという診断でした。
1: ちなみにワクチン何回ぐらい打たれたんですか？
3: 僕何回打ったかな、多分3回
0: 3回は打ってますね。
1: あ、奥様は？
0: 私は多分最高回数で
3: 打てるの全部打った、ね、
0: 全部打ったんで7か8や
1: ね。そんな派ですか？
0: 私は、ね、一応医療従事者にの中に入るようなので。
1: そうなんだ。
0: はい、そうなんですよ。
3: 病院内でね、ヨガをしてる関係で打たないとヨガができないという状況だったんですね。
1: はい、あ、そういうもんなんですか？
0: まあ、した方がいいという。
1: そんな確認されるんですか？
3: いや、あのその個人 の、うん、あの病院の院長に頼まれてヨガに行ってたので、
0: うん、
3: なので、うん、打たないとそこで、まあ、
1: あ、仕事ができない
0: ですね。はい、できればですね。
3: その代わりは、ね、あの他の人がどこでとかまだ打てないときにその病院で打たせてもらってましたね。
0: 打ってましたね。
1: うん、私も結局、はい、あの仕方なく1回だけ打って本当に打ちたくなかったんですよ。
3: あ、そうなんですね。
1: そう、絶対これはあんまり打つもんじゃないなっていう直感で思って。
0: あ、直感で、
1: はい、
0: すごいですね。
1: うん、で仕方なしに、本当に仕方なしに。
0: 本当ですか？
1: うん、だからギリギリまで、選挙出るまでギリギリまで打たなかったですね。カンボジアも行きましたけど、ワクチンなしで行ったもんで、
0: はい、
1: もう着いた直後に、なんですか、陰性か陽性かの検査して。
3: あ、そうなんですね。
1: そうです。もう帰る時にそのなんか、陰性の許可証がないとカンボジアから出ても日本に入れないんで。
0: そうなんですね。
1: 大変でしたよ。
0: 大変でしたね。
1: なんで、なんかあのね、あの時にあの政府でそういうあのなんですかね、ワクチンに関してあのなん担当された尾身先生、よく覚えてます？
3: 尾
1: 身先生、基本的にはあのワクチンはあの効き目があるとは言えないって言ってましたね、テレビ。
0: そうなんですね。めちゃくちゃ打ちましたよ。でもかかってないですよ。あの家族の中で、あ、多分周りの中で誰
1: よりもかかってないかも。いや、でも私喉痛いありましたからね。
0: あ
1: のその2、3年のうちに2回か3回。でもあのもうその風邪なのかインフルエンザなのかそコロナかわからないから、もうとにかくずっとあの水とそのアクエリアス飲んで直しました。
0: はい、水とアクエリアスってどういうことですか？
3: とりあえず水分補給は
1: 水分基本水分補給でしょ。何でも全部飲んだら出ますからね。
0: あ、そうね。
1: 基本的にはもうとにかくなんかあの具合がある時はとにかくあの飲んで汗かいて出す。
0: はあ、
3: まあ、でも確かにね、高校の時の僕あの熱出した時は保健の先生からいつもアクエリアスを渡されてましたね。
1: アクエリアスもポカリセットでもいいんですけど、あのどっちかにあのあれ加担してるわけじゃないんでいやいやいや
0: どっちかに
1: いやいや、だからでも何でもいいんですけどね、あのそうあのあれでもいいじゃないですか、経口補水液。
0: あ、そうですね。
1: でも何でもいいと思うんですけど、あれって点滴と違うんですか、成分？
3: どうなんでしょうね。
0: と同じような成分って聞いたような気がしますけど、違うんですかね。
1: ちょっとね、

0: わからないですね。
1: また曲の間に調べておこうかなと思います、はい、
0: あそうですね、
1: はい、まあ、そういう風な感じで皆さんぜひ気をつけて、後遺症に悩んでいらっしゃる方って水島さんだけじゃないみたいなんで、まあ、いろんな方おられる、うん、特に女性の方に多いっていう私は聞きますけど ね、
2: あ、そうですね、うん、確かにその医者にも僕と同じような症状で出てる人が、うん、まれ、あ、にいるとは言われてましたね。
1: いやいや、まれじゃないですよ、
2: はい、あ結構いるんです、ね、
1: めっちゃいますよ。
0: そうなんですか。
1: 医療関係者だからそう言ってる。
2: あなるほど、
0: 濁してる、濁してる。
1: めちゃくちゃだからあんまり言い過ぎるとあの保証とかの対象になるから。
2: あそうそう、これねちょっと結構いろんなこと出てる、症状が出るのに保証がないというですね。
1: そうですよね。
2: 僕たちあれなんですよ、今白血球量が普通の人の基準値に到達してないんですよ。
1: さあきついでしょ。
2: なんか、なんかいろいろ起こる。
1: それはその、はい、な服なんなん反応がその出てない時もですか。
2: あ、
1: 後遺症が出てない時も白血球が基本的には少なくな
2: る。白血球が少なくで、なんかリンパ球炎がいつも起こってるけどなぜか単球だけ多いっていうなんからしいんですよ。でもそれがそのいろんな他のじゃあ関係そうな病気を
1: お父さんがどっか行かれてます。
2: なんか潰していくと別に白血病じゃないしみたいな感じで全部潰していくと結局今の医学上は当てはまる病気がないから後遺症としか言えないということらしいですね。
1: いやでも絶対コロナの期コロナの、はい、そういうコロナに発病っていうか発症してからその後起こってるんだから間違いないですよ、
2: まあなるほどね、
1: コロナのせいですよ。全部コロナが悪いですね。だからとにかく、はい、自分の免疫力を信じてまた ね、まあ、ね白血球の量を、ね、正常に戻していただければと思いますけど ね、
2: そうですね、
1: はい、まあまあ、睡眠かな。私人間で一番大事なのは睡眠だと思ってますから。
2: あでも確かにですね、なんか
1: うん睡眠ですよ。
2: コロナ その後遺症で初めてなんか睡眠量が急に増えたんですよね。
0: 増えましたね。
2: ね、うん、干して急に寝るようになったんでなんか体が欲するっていうことがあるんだなと思いました。
1: そうそう、戦ってるんだと思うんですよね、うん、免疫力上げるため
2: です。あそうかもしれない、
1: ね、寝るのはいいことなんで、ね、まず皆さんね寝ていただきたいと思います。
0: じゃあここで、うん一曲お届けして、
1: はい、
0: 今日は
1: 提供言いましたっけ？
0: いいんですか？大丈夫です。今日はなんか時間がいつもと違う感じで流れているような感じがします。
1: しし、
0: はいはい、今日はエアステーション響きの竹地社長と水島貴弘、水島忍でお送りいたします。
2: お願いいたします。
0: お願いいたします。それでは一曲お届けしたいと思います、はい、クイーンの It's a Beautiful Day です。

心も体も柔らかく、毎日が楽しくなる幸せヨガはヨガスタジオここから。あなたが美しく楽しく生きるために必要なヒントをお届けします。すぐに日常で試して効果があることばかり。子連れヨガクラスも大好評。美しく健やかな心と体、たくさんの幸せがここから始まる。ヨガスタジオここから、八幡東区中央 2-19-6、 電話番号 090-8834-1255、 090-8834-1255、 ホームページは北九州ここからで検索。

0: 生放送でお送りしております。ここからラジオの時間です。1曲目はクイーンの It's a Beautiful Day でした。
1: はい、今日はなんか音楽のあるんですか？
0: 今日はあの
1: テーマ、
0: 私をご機嫌にする曲みたいなのにちょっと元気が出る曲にしてみました。突然のコロナ後遺症発症するあの水嶋貴弘を見てとっさになんか綺麗な曲にしてみました。
1: なるほど、ご機嫌なやつにしたらいいですね、はい、僕の心の中ではもうご機嫌な曲が鳴ってますから。
0: 鳴ってます、
2: はい、はいはい、ということで今日はですね、電話ゲストをの方がいらっしゃいます、はいはい、
1: ここからラジオ始まって以来ないですか、電話でのゲストさん。
0: 始まって 105回にして初めての、
2: はい、もっと早くすればごめんなさい、はい、ということで紹介しましょう、
1: はい
2: はい、北九オールジャム実行委員の宮崎葉月さんです。こんにちは。
0: こんにちは、
2: 聞こえますか？
3: はい、こんにちは、聞こえます。
2: あ、よかった。
1: どう
3: も、こんにちは。
1: 葉月くんですか？あのビマルシェでお世話になっております、水嶋です。
3: あ、もちろんよろしいですか？
1: あのビマルシェでお世話になっている水嶋です。
3: あ、水嶋さん、お久しぶりです。宮崎あずきです。
1: あ、はい、お久しぶりでございます。
2: いや、まさか知り合いとは思わなかったんですよ。
3: まさか水嶋さん。あ、お世話になっております。
1: いや、もう葉月くんね、直接今度ぜひスタジオに遊び来てよ。
3: はい、
2: 今日も来ようと思ったら来れた感じですか？
3: あ、そうですね、
2: 最初から電話でお願いしたんで。
3: そうですね、まあ、来ようと思ったら全然
2: かばっていってました。失礼しました。じゃあ
1: ちょっとぜひちょっとなんか次回はぜひちょっとスタジオ遊び来てください。
3: あ、はい、もうぜひ
2: 遊びに行かせていただきます。なんでまたビマルシェで司会してもらうことになったんですか？
1: 司会もしてもらったし、本当になんか、うん、いろんな中のバイト、はい、アルバイト的にも手伝ってくもらったこともあるし、後輩も紹介してもらったしで、
2: きっかけは何で、
1: めちゃくちゃいろんな
2: あるんですよ。
1: なんだ、
0: あの先生から、
1: 小畑先生から紹介していただいた
0: んだ。紹介していただいたのだったり、多分葉月くんからあの商店街にちょっとのイベントの件とかでご相談がありました。
2: そうなんです。葉月さんもう4年生ですよね？
3: あ、そうですね、はい、ギリギリ4年生になってます。ということで
2: 1年生ぐらいからもう水嶋夫妻とはもう知り合ってたんです
3: か？ですね、やっぱりこう僕らの地元の商店街なので、まあ、ちょっといろいろ携わってみたいなというところがあったので、いろいろお手伝いさせてもらってました。
1: もういまだにまだ後輩を紹介してくださったりね、いろいろ力貸してもらってます
3: ね。もう無限に人材紹介できるんで、まあ、
1: もう派遣会社みたいになってますね、もう。
2: あ、さあ今日はですね、5月の17日今度は日曜日ですね、八幡東区の東田大通公園にて開催されます北九オールジャム

0: 2026、2000年最後のわがまま、この告知で、宮崎さんに出ていただきました。宮崎さん、実行委員なんですよね、はい、実行委員のお一人。
1: そうです、一応実行委員というよりは主催の方の一般社団法人イベンティの代表理事という形になるので、はい、
0: 主催ですね。
1: そうですね、なんで運営はやっぱり高校生たちで全てやってるので、
0: はい
2: は
0: い、
2: あ、なるほど、
0: ね、運営はもう高校生、
1: はい、そうですね、運営はもう高校生たちで、もう実も、もうぜひ経験してもらおうということで。
2: おお、すごいですね、
3: すごい、
0: なるほど、ね、はい、もう企画運営が高校生ということで、高校生の高校生による高校生のための北九州を盛り上げるイベント
1: そうですね。
0: なんでまたこのこういった内容のイベントをやろうというふうになったんですか。
1: そうですね、僕がですね、去年高校の方で毎週講師をやってまして、でそこでまあ、こうイベントにおける企画広報営業マーケティングだったり、まあ、そういったものを高校生たちに教えて、それをこう実践するっていう風な教育プログラムの授業をやってたんですけれども、
2: すごい、
3: すごい、
1: でその時にそこの僕の担当だったクラスの、まあ、今の実行委員長の中島君が、ぜひこう今度はゼロからイベントを作ってみたいっていう熱い思いを僕の方に伝えてくれて、はい、そこから今回のイベントの全ては始まりましたね。
0: じゃあやってみたらいいじゃんみたいな。
1: そうですね、
2: いや、すごい、
0: すごいですね。
2: いやね、しかも高校からそういうのを学べるっていいですよね。
1: そうです、やっぱりそういう社会でこう使えるスキルだったり、そういったものをなかなか今の教育で学べる機会が すごく少ないっていうのを実感してたので、こう若いうちからこういうのがもっとあった、大学生活はもちろんですけど、社会に出た時、彼らがもう圧倒的有利な状態でスタートできるので、少しでもよく日本のためにも良くなるのかなっていうところから始まりましたね。
2: それでもなんか受け入れてる高校側もすごいですね、
3: すごい
2: ねえ、なんか、うん、
1: まあ、そうですね、もうアタックしてお願いしますっていう形で、
2: もう葉月君の方からアタックしてみたいな感じなんですね、
1: はい、そうですね、アタックしてもぜひ導入お願いしますということで OK ということで、
2: すごい、いや、どっちもすごいな。
1: で今年度も、まあ、ぜひ法人としてやらせていただけるということで、来週から始まりますね。はい、
2: ちなみにそれは高校名とか言っていいやつですか。
1: あ、高校名ですかね、はい、あ、一応、はい、伝えて大丈夫と思うんですけど、あれですね、九州国際大学附属高校ですね。
2: なるほど、
1: はい、
3: すごい。
2: 僕ちなみにそれはこの間2年、1年前のビマルシェか、それこそ附属高校の吹奏楽部の方には出てもらって、ビマルシェ演奏してもらったんですよ。
1: ですね。
2: その中にはもしかしたら葉月君の授業を受けた人もいるのかな。
1: いるかもしれないですし、やっぱり何よりその顧問の先生は僕をよく怒ってた先生なのですごくすごくお世話になった先生ですね。
2: なるほど、そうなんですね。
0: 附属高校だった
1: と。そうですね、めっちゃ怖かったですね。
2: 数学系の先生でしたっけ。
1: 理科か、
2: なんか理系の先生だったのはなんか、そうなんですね、面白い
1: ね。
0: 小杉さん、このイベントはどんな趣旨のイベントになってるんですか。
1: そうですね、趣旨としては北九州市の魅力をもっと伝えたいっていうところと、やっぱりこう高校生大学生になってこう就職で県外を出ても、はい、また北九州市に戻っていきたいなって少しでも思ってもらえるようなイベントになれたらっていうのが趣旨になってますね。
0: 北九州を面白くしたい、はい、また戻ってきてもらいたいと、ね、
1: はい、
0: そうですか。
2: あ、なるほど、だからこのわがままな感じみたいなのが、
1: はい、そうですね、わがままっていうのもやっぱり高校生とか若いうちにしかやっぱりわがままってなかなかできないところが多いので、まあ、そういう名前にしたっていう感じですね。
0: なるほど。当日のイベントの具体的な内容っていうのはどんな内容になってます。
1: はい、そうですね、内容としては、はい、まあ、まずステージが一つあるんですけれども、はい、まあ、そのステージでこう高校生や大学生のバンドだったり、
0: はい、
1: まあ、そういう演奏もございますけれども、北九州にまつわるクイズだったり、
0: はい、
1: だからそういったもので少しでも北九州に対するいろんな知識をつけていただくっていうところはもちろんですけれども、他の北九州市 の企業さんのワークショップですね、まあ、こういったものも目玉になるのかなと思います。
0: ワークショップね、ワークショップってどんな内容なんですか、北九州の企業さんって。

0: そうですね、あの株式会社ウィルフリート様というところなんですけれども、あの、はい、レゴブロックを使ったワークショップを行うということで。
1: レゴブロック、
0: はい、レゴブロックで、あのただこう組み立てるんじゃないんですけど、
2: 組み立てるワークショップなんですか。
0: あ、そうですね、はい、なんですけど、こうただこう小さい時にこう、はい、僕とかがやってたみたいな、こう積み上げてお城完成みたいな、そんなんじゃなくてですね、ただこう皆こういろんな方々の頭の中にあるアイデアとか価値観とかですね、そういったものをレゴブロックを通じて確かに視覚化していくっていう風な、ちょっとこうなかなか奥深いワークショップということで、これは僕も結構楽しみにしているところなんですかね。
2: じゃあ頭の中にジョジョとかがあったら
3: 僕完全にスタンド作っちゃいますね、これね。
0: そうです、すごい湾曲した感じになるかもしれないですね。
3: ちょっとなんか心理ワーク的なというか、その人の思いをうまく形にしていくよう なんかそんな感じのためにレゴを使うってことなんですね。
0: そうですね、もっとこう詳しくはいろいろはですね、ぜひあの当日来ていただいて体感していただければなと思いますので。
3: 誰でも体感できるんですか。
0: あ、先生、誰でも無料で。
2: 無料ですか。
0: はい、はい、
3: これは楽しそうだな。
2: 他には、
0: 他にはこう、はい、まあ、飲食店もございますので、
2: ぜひあ
0: の
2: そこで。
0: はい、
2: どんな食べ物が出店するんですか。
0: どんなものっていうのはちょっとまだ僕の方からは言えないんですけれども。
2: 言えないの。
0: ちょっとまだちょっと言えないんですよ。ちょっと、はい、ないですけど、飲食店はそういうふうに言いますので、
2: あの、飲食店はある、
0: はい、ぜひあの芝生のところでですね、まあ、一つ系統も、あの飲食スペースもございますので、あのこちらでぜひ、
2: はい、個人のバウンドっていうどんなジャンルのバンドが演奏されるんですか。ああ、確か
3: にバンド気になりますね。
2: いろいろありますけど、うん、バンドも。
0: ああ、バンドのジャンルですかね。はい、そうです、そこまではまだ
3: ちょっと言えないところですよね。
0: 言えない
3: ですよね。これはもう逆にあれですよね。当日も来てのお楽しみ的なね。
0: そうですね。じゃあの最後はプロのバンドの方に来ていただくので。
2: プロ、
3: この4時45分のやつですね。
0: でそちらが、はい、最後の。こうでかい目玉かなと僕の中で思ってます。
2: どんなプロがいらっしゃるんですか。
0: 今回ですね、パノラマパノマタウンさんっていうアーティストの方なんですけれども、
2: はい、
0: こちらの方の北九州出身の方で、
2: はい、
0: 今あの個人のレーベルっていうんですかね、そちらの方でやられてるんですけども、はい、今回の来てくださるということで、あの北九州市から挑戦を一度こうされた方ですね。
3: あ、なるほど。
0: こちらの、はい、こちらの方をこう曲とともに、あの挑戦とは何なのかっていうのを感じながら聴いていただいて、最後締めるっていうふうな。
2: どんなジャンルの曲なんですか。
0: それジャンルで言ったら何になるかな。僕はですね、曲についての知識は全然ないんですけど、あのよく、まあ、よく聞くメジャーなタイプって言った
2: らいい。よく聞くメジャーなタイプ。
0: そう、難しいですよね。なんかロックとかそういうのじゃないと思うんですけど。
2: ロックじゃないんだ。
0: ロックとかなんかこう、僕はよくあの、ビマルシェとかでよく聞く、ああいう感じではないと思うんですけど。
2: そうですか。
3: 結構ね、でも最近のちょっとね、本当に、いい意味での流行りの曲って、結構難解だったり、いろんなジャンルの音楽が入ってたりしますもんね。
0: そうなんですよね。
3: なんかね、人っていうね、これこうだと言いにくいというかね。
0: ですよね。言いにくいですよね。
3: 言いにくいですよね、確かに。なるほど。
2: あと気になったのは、北九タイムズなんですけど、
0: あの、はい、
2: 高校生が総合探究で、いろいろ、はい、調べたものを全力でプレゼンというふうに書いてあるんですけど、これはどんなことをするんですか。
0: はい、そうですね、こちらはあの、まあ、現在こういろんな高校で総合探究の授業っていう、それこそあの僕が今講師として扱っている授業の科目になるんですけども、はい、こちらの高校生たちが自分たちで何か課題を見つけて自分たちで挑戦していく、でそれの成果発表みたいな感じなんですけども。
2: あ、その課題ってなんですか。地域課題とかですか。
0: まあ、地域課題ももちろんですけど、本当にもう幅広くどんな分野でも自分たちで見つけてやるっていう風な形なんですよ。
2: 例えばどんな課題見つけてやるんですか。
0: そうですね、例えばこう、まあ、九国高校とかであれば、まあ

0: はい、その時に子供さんをちょっと見ていただけるっていう感じですか。
1: はい、はい、いるからね、さっきの赤ちゃんがね、
0: そうね、なんか可愛かったね。
1: ところでお姉さん、お名前を聞いてないですか。
2: はい、
1: す
2: みません、オーナーの内野と申します。
0: 内野さん、はい、よろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。
0: さあ、では早速ですが、は
3: い、問題に入りましょう。
0: はい、私たち今回、5月行われますよね、若松ハーベストスプリングについてお尋ねをしたいと思い、はい、今日はお邪魔をさせていただいております。はい、今回はトマトと卵の素材を使ってということでした。はい、小さな世界さんではどちらかを使いますか、それとももう2つ使ってどんなものを皆さんに提供予定ですか。
2: はい、当店はですね、今回トマトの方を、はい、選ばせていただきまして、パスタのメニューですね、はい、フレッシュトマトのソースコンキリエリガーテという、はい、メニューを、はい、ご提供いたします。はい、
1: どういった内容というかお味というか。
2: あ、まあ、パスタなんですけども、はい、その貝殻型のパスタがそのコンキリエリガーテというものなんですね。はい、で、まあ、そのバジルのこう爽やかな香りですとか、あとその完熟トマトですね、こう素材本来の味わいをこうグッと引き出すような、まあ、特徴になってまして、でパスタがその貝殻型で凹凸があるので、しっかりこうソースが絡んでですね、でかつその形なので、こう食べ応えもすごく楽しめるっていうような、はい、こうトマトの素材もこう味わいながら、こう食感も楽しめるような一皿になってますね。
1: いろんなパスタがありますけどね、はい、今回トマトにね、加えるということで、何のパスタですか。
2: はい、コンキリエリガーテというパスタですね。
0: コンキリエリガーテ、
2: はい、はい、僕もたくさん言ったのは初めてですけど、なかなか口にすることのない単語なので、はい、
1: そうですよね。
0: わあ、でも楽しみ、うん、バジルとトマトってほら、うん、相性もいいですし、ねえ、わあ、でもそういうパスタもなかなかお家では食べないので珍しく食べれそうですね。
2: そうですね、やっぱりこう、うん、外食にせっかく来たので、やっぱりこう外で食べるこう楽しさといいますか、うん、外ならではのですね、はい、楽しみがこう提供できればというふうには考えてますね。
1: ここはね、ママたちが来てもね、
0: そう、
1: ね、
0: ゆっくりとね、
1: もらえるということで、うん、ゆっくりママに優しいお店だね。
0: なのでほら、今まで若松ハーベストいろいろやってますが、ちっちゃな子がいるとなかなかゆっくり食べれんからなっていう、
1: お母さんね、テイクアウトにしたりとかね、なっちゃうよね。
0: ここでは必ず美味しいものが食べられるので、来ていただきたいですね。
1: 今回何回目になるんですか。
2: 今回は2回目の参加になります。はい、
1: トマトだからね、
0: トマトね、
1: はい、若松トマトはどうですか。
2: あ、そうですね、やっぱり前回、夏にかぼちゃの方でも参加させていただいてたんですけども、はい、やっぱりこう何かちょっとやっぱ地元っていうこともあって、うん、なんかこうちょっとこう味もそうなんですけど、うん、ちょっとやっぱりこう思い入れもですね、うん、入るようなちょっとそんな感じがありましたね。
0: うん、なのでほら、小さな世界さんはまあ2回目ということで、はいはい、これからまたいろんなハーベストがあるうちに、うん、いろんな食材がやってくると思いますので、はい、ちょっと頭を悩ませながら私たちにまた美味しいものも提供してください。はい、ありがとうございます。では、内野さん、はいはい、まずお店の詳しい内容のご紹介など教えてく、営業時間とかお休みとか、はい、あと駐車場関係とか教えてください。
2: ああ、そうですね、営業時間はですね、午前11時から、夕方の4時30分まで営業しておりますが、4時がラストオーダーですね。はい、お休みは日曜日が固定のお休みで、うん、まあ、その他不定休になるんですけども、平日土曜日祝日は営業してます。はいはい、で駐車場がですね、当店3台ご用意があるんですけども、うん、満車の場合はちょっと近隣のコインパーキングをご利用いただくような形をとってます。
0: わかりました。はい、あとそのママさんがお預け保育ではないですが、ゆっくりとかいうときはなんか予約とかした方がやっぱりいいですか。
2: そうですね、一応前日の夕方5時までにご予約って形をお願いしてまして、で30分500円からですね、はい、ご利用いただけるって形になってます。でちょっと利用定員といいますか、同時にこうお預かりできる人数にも限りがありますので、まあ利用目的で考えられた方はお早めにお問い合わせいただけたらというところですね。
0: わかりました。はい、そういうお問い合わせは今はもうインスタグラムの方ですか。
2: あ、そうですね、インスタグラムの DM でも大丈夫ですし、うん、お電話でも大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: インスタは何で載ってますか。
2: カフェ小さな世界で、
0: うん、カフェが、はい、ね、カフェがいります。
2: 小さな世界はすべてひらがなで、
0: ひらがなですね。はい、ありがとうございました。お店の中もね、ちょっと素敵な雰囲気でね、可愛らしいお店なんですけれど、うん、
3: ですね。想像してたよりちょっと広いなって。
2: あ、ちょっとこう縦に

0: 長い、はい、ちょっと変わったレイアウトですけども、
1: はい、いやまたこのハーベストを機会に今まで行ったことのないお店を開拓して、うん、
2: ぜひぜひ、
1: はい、皆さんも楽しんでください、
2: はい、
1: ではカフェ小さな世界オーナー内野さん、最後になります、ラジオお聞きの皆さんへ PR をよろしくお願いします。
0: はい、お子さん連れももちろん大歓迎なんですけども、うん、1階の席はですね、結構お一人とかお二人でもご来店される方が多数いらっしゃいますので、はい、もうお子さんがいるとかいないとか関わらずですね、どなたでもこうフラッとお立ち寄りいただければと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
1: ありがとうございました。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン、ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
4: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめ、クラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介。
5: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
6: 毎月第1木曜日10時からです。
4: 聞いてね。

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。

0: のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: あれまたまげた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

5月12日火曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみください。お相手は私、上原玲です。若松区響きの北九州学術研究都市から生放送でお届けします。先週はですね、カナダから相田ママさん、そして通訳の夏さんに来ていただきました。翌日みんなで小倉城に行きましたが、とっても感動されていらっしゃいました。そして小倉はビッグシティだっておっしゃってました。住んでいると街の魅力ってなかなか気づけないですけど、こうして海外の方からも楽しんでもらえるような街、ビッグシティなんだなと誇らしく思いました。ぜひ皆さんも街の魅力再発見してみてください。そして今日は5月12日看護の日です。この日は近代看護の礎を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで制定されました。ナイチンゲールといえば白衣の天使というイメージを持つ方も多いかもしれません。ですが、実は彼女は単なる優しい看護師というだけではなくて、医療の環境を大きく変えた人物でもあるそうなんです。19世紀戦争の負傷兵たちは不衛生な病院で多くの命を落としていました。そこでナイチンゲールはまず病院を清潔にすることが大切だと考え、換気や衛生管理を徹底します。その結果、兵士たちの死亡率は大きく下がったそうなんです。また彼女は医療の世界でいち早く統計を使った人でもあるそうなんです。どんな環境で人が亡くなっているのかをデータで分析し、改善策を示したんですね。今でいうデータに基づいた医療の先駆けとも言われています。夜になるとランプを持って病棟を回り、兵士たちを励ましていたことから、ランプの貴婦人とも呼ばれていたそうです。そして今日はですね、日本では1990年に看護の日として制定されました。さらにこの日を含む1週間は看護週間となっていて、全国で健康相談や看護体験などのイベントも行われています。私たちは病院にいた時、ついねお医者さんに目が行きがちなんですけども、実際には患者さんのそばで一番近く長く寄り添ってくださっているのは看護師の皆さんかもしれませんよね。夜勤もありますし、体力も精神力も必要なお仕事、忙しい中でも患者さんのちょっとした不安や痛みに気づいてくれて声をかけてくださいますよね。今日は看護の日です。私たちの健康や命を支えてくれている看護師の皆さんに改めて感謝したい一日です。もし身近に看護師さんいらっしゃいましたら、いつもありがとうございますと声をかけてみるのもいいかもしれませんね。今日は看護の日、ナイチンゲールの誕生日にちなんだ記念日のお話でした。では今日の番組を紹介します。この後 CM、 17時7分頃に地域のニュース、17時18分頃に地域のイベント情報、そして CM、 17時30分頃に天気予報、道路交通情報、17時39分頃に上原のコーナー、今日はですね、5月病についてお伝えします。そして17時55分頃にエンディングとなります。なお、この番組では皆様からのメッセージや情報なども募集しています。メールはmail@響き882.jp、 ファックスは 093-601-1618 です。お便りお待ちしております。それでは午後6時までお付き合いください。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

時刻は午後5時7分です。ここからは地域のニュースをお伝えします。福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故を受けて、福岡県教育委員会はすべての県立学校に対し、部活動の遠征では原則として公共交通機関を利用するようメールで要請しました。今後は学校側に交通手段の報告を求めていく方針です。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負い、運転手が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。福岡県教育委員会によりますと、事故を受けて県内のすべての県立学校122校に対し、今月8日部活動で遠征する際の移動についてメールで周知を行ったということです。具体的には、移動は原則として公共交通機関を利用するとした上で、やむを得ずバスを利用する場合は適切な運行管理と事故防止を徹底するよう要請しました。また県教育委員会は今後部活動で遠征する際の交通手段の報告を県立学校に求めていく方針です。一方、福岡市教育委員会も福岡市立の高校4校に対し、部活動の遠征や校外活動などの際の移動手段の安全確保について昨日メールを送りました。この中では、移動は必ず公共交通機関か正規の貸切バスを利用することを改めて周知するとともに、個人が所有する車両やレンタカーには生徒を乗車させないことを新たに要請したということです。福岡市教育委員会は今後高校4校に対し、移動手段の実態についての調査を行うことにしています。北九州市のさらなる成長を山岳官民を進めていこうと、山岳官民で進めていこうと、北九州商工会議所など地元の経済団体が協議会の設立を求める提言をまとめました。提言をまとめたのは北九州商工会議所など地元の4つの経済団体で、昨日は商工会議所の津田淳二会頭など各団体の代表者が市役所を訪れ、竹内市長に提言書を手渡しました。提言書では、いずれも2年連続で企業誘致の投資額が過去最高となっていることや、転入が転出を上回る転入超過になっていることを背景に、北九州市が再成長の入り口に立っているとしています。その上で、さらなる成長のためには都市経営の仕組みそのものの再設計が必要だとして、企業や行政、大学など産学官民が連携して施策の立案などに取り組むための協議会を設立するよう

求めています。具体的には小倉や黒崎など人の行き来の多いエリアで官民でノウハウを共有して再開発に取り組むなどしています。提言を受け取った竹内市長は、都市開発は官民が一体となって進めていく必要がある、提案をしっかりと受け止めて前向きに検討を進めていきたいと話していました。北九州商工会議所の津田会頭は、まちづくりにおいてどうすれば民間が加わりやすくなるのか議論し、次の北九州市を作り上げたいと話していました。今後はメンバーの選定など基準を進め、準備を進め、今年度中の協議会の設立を目指すとしています。梅雨の時期を前に直方市や宮若市を流れる遠賀川の支流で洪水が起きやすい危険箇所を確認する合同巡視が行われました。遠賀川河川事務所では、洪水が発生した際の災害対応に役立てようと、毎年この時期に関係機関に呼びかけて地域で流域で合同巡視を行っています。昨日は直方市や宮若市を流れる支流の犬鳴川と焼山川で巡視が行われ、自治体や消防の担当者など10人余りが参加しました。このうち犬鳴川の巡視は、下流の直方市から上流の宮若市にかけて合わせて4カ所で行われ、直方市の広小橋付近では河川事務所の担当者から1時間雨量が80ミリを超えるとポンプや河川による排水が追いつかなくなる恐れがあるとして、特に注意が必要だと説明を受けました。続いて犬鳴川の宮若市の区間のうち大きく湾曲している地点を訪れ、外側の堤防に水が当たって削れやすいことを過去の被害を記録した地図と照らし合わせながら確認していました。遠賀川河川事務所宮田出張所の伊藤出張所長は、関係機関で河川の点検や情報共有を行い、万全の備えをしていきたいと話していました。この合同巡視は今月下旬にかけて遠賀川の他の流域でも行われます。北九州市教育委員会は、昨年度学校でのいじめの問題に弁護士が仲裁に入るADR 裁判外紛争解決手続きを試験的に導入しましたが、当事者の同意が得られないなどして実際に活用されないケースはなかったことが分かりました。北九州市教育委員会によりますと、いじめの問題が起きた際、学校が当事者間の話し合いの場を設けるなど対応していますが、学校による対応では一定の解決まで長期化するケースもあるということです。このため市教育委員会は、第三者である弁護士が仲裁して再発防止策などを提示する ADR 裁判外紛争解決手続きを昨年度試験的に導入することを決め、件数は5件ほど、解決までの期間は1件につき2ヶ月程度を想定し、およそ170万円の予算を計上していました。しかし教育委員会によりますと、6件のいじめについて ADR の活用を学校から被害者側と加害者側に提案したものの、一方の同意を得られないなどして活用に至らなかったということです。市教育委員会は、今年度も ADR の試験導入を続けるとしていて、導入に関わった岡部智和弁護士は、 ADR によって解決までの時間が短くなり、対象の児童生徒の教育環境をより早く正常に戻すことが期待できる、一つの選択肢として知ってほしいと話しています。以上、地域のニュースをお伝えしました。ではここで曲をお届けします。竹内まりやの毎日がスペシャル。

時刻は午後5時19分です。ここからの時間は地域のイベント情報をお伝えします。親子で楽しめるワークショップや癒し体験が盛りだくさん、日だまりマルシェです。開催日は5月17日日曜日、17時30分から16時、小倉北区浅野2丁目にありますサンパティーク浅野の箱菓子22号室で開催されます。こちらですね、アルコールインクアートのワークショップと雑貨販売、キーホルダーのワークショップ、コーヒー焼き菓子、バスクチーズケーキなどの販売、毛穴洗浄、ツヤ輪郭エステ、そして顎から緩めるリンパケア、ケアグッズの販売もございます。そして大和式カズタマ術による鑑定、マナカードセラピー、カスタムクレヨン販売ワークショップ、キャンドルネイルチップ、ぷくぷくシールの販売などございます。親子で楽しめそうですよね。こちらは入場無料で、それぞれのブースで有料ということです。詳しい詳細お問い合わせについてはインスタグラムで検索していただきたいと思います。 lino_style.my です。 lino_style.my です。そして春のバラフェア2026です。こちらは6月7日まで開催されます。そして春のバラフェアの特別イベントといたしまして、ナイトローズガーデンが開催されます。こちら今週末15、16、17日と来週末22日、23日、24日の金土日で開催されます。点灯時間が18時から20時50分までバラ園で開催されます。ね、夜のバラ園とっても、ね、素敵でしょうね。はい、そしてもう一件、バラフェアです。春のバラフェア、場所は花の丘公園です。こちら5月9日から、今月末31日日曜日まで開催されております。128品種全株のバラが見ごろということです。そして北九州ハイボールフェスタです。今週末15日から17日、金土日で開催されます。こちら場所は魚町未来広場。炭酸炭酸炭酸祭りじゃー。ビール同様にハイボールも人気だが、いつも同じ味を飲んでいる人も多いはず。実は日本のウイスキー蒸留所だけでも114箇所あります。そんな中から10種類以上をチョイスし、飲み比べを楽しめる機会です。食も豊富で12店舗が出店するので、合わせて楽しんでみてはいかがでしょうかということです。こちら公式サイトにも詳細載っておりますので、ぜひ検索してお出かけしてみてください。そしてもう一件、レモンサワーフェス in リバーウォーク北九州です。こちらも今週末15日、16日、17日の金土日で開催されます。リバーウォーク北九州1階のミスティックコートです。こだわりのレモンサワーとグルメを楽しもう、レモンサワーフェスを開催。こだわりのレモンサワーとグルメを楽しもう。レモネードなどのノンアルコールもあり、ドリンクに合うフード店も出店予定です。家族や友人と一緒に出かけてみようということです。今週末お天気良さそうですね。とっても、ね、楽しそうなイベント盛りだくさんです。ぜひお出かけしてみてください。以上、地域のイベント情報をお伝えしました。ではここで曲をお届けします。ロッカトレンチでマイサンシャイン。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本大谷リサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本大谷リサイクル、
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

響きレールネットワーク、時刻は午後5時30分です。ここからは、天気予報をお伝えします。まず天気概況です。福岡県は高気圧に覆われて晴れとなっているところもありますが、上空の寒気や気圧の谷の影響によりおおむね曇りとなっています。今日は上空の寒気や気圧の谷の影響によりおおむね曇りで、雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は上空の寒気や湿った空気の影響により、はじめ曇りで雨や雷雨となるところがありますが、高気圧に覆われて次第に晴れとなるでしょう。北九州地方、今夜のお天気です。

曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。風は西の風、後南の風。波の高さは1メートル。ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。明日13日水曜日のお天気です。南の風、日中北西の風、曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さです。1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。降水確率です。今夜から24時まで 40%、明日朝0時から6時まで 30%、6時から12時まで 10%、12時から24時まで 0% です。明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は25度を予想しています。続いて週間天気予報です。あさって14日木曜日から19日火曜日まで晴れ時々曇りでしょう。最高気温は23度から27度。そして最低気温は16度から17度となっています。暑くなりそうです。皆さん熱中症対策していただきたいと思います。現在北九州市に雷乾燥注意報が出ています。お気をつけください。以上天気予報をお伝えしました。

続いて道路交通情報です。まず北九州一般道、八幡西区本庄1号線本庄2丁目付近を先頭に下りで渋滞です。八幡西区国道3号線藤田3丁目付近を先頭に下りで渋滞です。小倉北区中井井堀1号線井堀付近を先頭に下りで渋滞です。小倉北区国道3号線市民球場入り口付近を先頭に上りで渋滞です。小倉北区三萩野三郎丸1号線三郎丸付近を先頭に下りで渋滞です。続いて北九州都市高速道路です。1号線から5号線までスムーズに流れています。おしまいに九州の高速道路です。現在目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えしました。

時刻は午後5時40分です。ここからは私上原のコーナーです。今日はですね、5月病についてお伝えしたいと思います。新年度が始まって1ヶ月ほど、新しい学校、新しい環境、新しい職場にも慣れてきた頃かもしれません。ですがこの時期よく耳にする言葉がありますよね。そう、5月病です。4月は新しい生活が始まり、緊張感や期待の中で頑張る時期ですよね。ところがゴールデンウィークが終わった頃からなんだかやる気が出ない、体がだるい、気分が落ち込む、そんな状態になることがあります。

一般的に5月病と呼んでいます。この5月病、正式な病名ではありませんが、新しい環境によるストレスや疲れが原因で起こる心や体の不調と言われています。真面目な人、頑張り屋さんほどこの5月病になりやすいとも言われています。もう少し頑張らないと、周りに迷惑をかけたくない、そんな思いで頑張り続けるうちに心や体が疲れてしまうことがあるんですよね。ではここで簡単なセルフチェックをしてみましょう。最近こんなことありませんか？朝起きるのが辛い、会社や学校に行きたくないと感じる、なんとなく体がだるい、食欲があまりない、夜なかなか眠れない、やる気が出ない、好きだったことが楽しめない、こういった状態が続いている場合、5月病のサインかもしれません。ただこれは誰にでも起こりうるものです。環境が変われば心や体に疲れが出るのは自然なことです。大切なのは無理をしすぎないことです。では5月病かなと思ったとき、どんな対策があるんでしょうか。大切なのが生活リズムを整えることです。その中でもまず大事なのが睡眠です。新しい環境が続くと知らないうちに疲れが溜まってしまいます。夜なかなか寝つけない、眠りが浅い、朝起きるのが辛い、そんな方もね、いらっしゃるかもしれません。睡眠の質を良くするためにはいくつかポイントがあります。まず寝る前にスマートフォンを見すぎないことです。スマートフォンやタブレットの光は脳を覚醒させてしまうと言われています。できれば寝る30分ほど前からはスマホを置いてゆっくり過ごす時間を作るのがおすすめなんだそうです。これ私もね、スマホ見てしまいます。なんか変なゲームとかして、結局その心を無にしたくてゲームとかしちゃうんですけど、脳のためには良くないですよね。そしてぬるめのお風呂に入ること、38度から40度ぐらいのお風呂にゆっくり入ることで体が温まり、その後体温が下がるタイミングで眠りに入りやすくなると言われています。今だいぶね、暖かくなりましたから、シャワーで済ますっていう方もいらっしゃるのかもしれません。でもね、ぬるめのお風呂ぜひ使っていただきたいと思います。そして朝、太陽の光を浴びること、朝日を浴びることで体内時計が整い、夜自然と眠くなるリズムが作られます。ね、睡眠大事ですよね。そしてもう一つ大事なこと、食事も大事です。眠りに関係するホルモンにメラトニンというものがあります。この材料になる栄養素がトリプトファンと言われています。このトリプトファンは身近な食べ物に多く含まれているそうです。例えば牛乳、ヨーグルト、チーズ、納豆、豆腐、卵、バナナなどです。寝る前に温かい牛乳などを飲むとリラックス効果もあり、眠りに入りやすくなるとも言われています。逆にコーヒー、濃いお茶、エナジードリンクなどカフェインが多い飲み物は夜遅くには控えめにするのがおすすめです。そして食事、ね、疲れてくると適当になりがちですよね。朝ごはんを抜いたり、昼ごはんを抜いたり、夜一食だけとか、コンビニで済ませたり、もちろんね、忙しい時はそれでもいいんですけども、できれば栄養を少し意識してみるのも大切です。気分ややる気に関係すると言われているのがセロトニンという脳内物質です。この材料になるのが先ほども出てきたトリプトファンという栄養素。先ほどもお伝えしたように、納豆、豆腐、味噌、牛乳、チーズ、卵、バナナです。なので朝ごはんにバナナとヨーグルトなどね、お手軽でおすすめと言われています。また疲れている時にはビタミン B 群も大事なんだそうです。これはエネルギーを作る栄養素で、豚肉、玄米、大豆、うなぎなどに

多く含まれているそうです。とはいえね、難しく考える必要はありません。一番大事なのはきちんと食べること、バランスよく食べることです。そしてもう一つおすすめなのが体を動かすことです。激しい運動でなくても大丈夫です。おすすめなのがウォーキングです。20分から30分ほど歩くだけでもストレス解消、気分転換、睡眠の質の向上などの効果があると言われています。まあ、歩いていると少しね、気持ちが前向きになったりすることありますよね。外の空気を吸うだけでも気分転換になります。そしてね、今日はね、北九州市の取り組みをご紹介します。北九州市にはゴーゴー歩くっちゃ北九というね、健康づくりアプリがあります。スマートフォンで歩数を測ることができるんです。歩いて歩数や体重などを記録することもできます。で、こちら私もね、今日やってみたんです。今日の私の歩数1869歩です。全然歩いてないですよね。距離にして 1173km、 カロリーは58キロカロリーだそうです。そしてこれね、あのポイントもつくみたいで、今日私2ポイント獲得しました。そのポイントで抽選のプレゼントに応募できるそうなんです。ね、楽しいですよね。ぜひ健康づくりできますので、ゴーゴー歩くっちゃ北九アプリ取り入れてみてください。そしてですね、5月新しい生活の疲れがね、出やすいこの時期に誰にでも起こるんですよ、5月病というものは。なので先ほどお伝えしたように、睡眠をしっかりとる、食事のリズムを整える、少し体を動かす、無理をしすぎず自分のペースで過ごしていくことが大切です。それでも気分の落ち込みが続く、どうしても辛いという時は、無理をせずに医療機関や専門の相談窓口を頼ってください。一人で抱え込まずに誰かに相談することも大切ですよね。ぜひね、今ね、とってもいい季節ですので、これから暑くなる夏に向けての体力づくりのためにも、運動をして運を動かして心も体もリフレッシュしてみていきましょう。では今日は上原のコーナー、5月病についてお伝えしました。ではここで曲をお届けします。スピッツで渚。

午後5時から1時間にわたってお届けしました響きレールネットワーク、いかがでしたでしょうか。ここからはエンディングです。そして一件お知らせです。初心者向け講座です。小学校元教師が優しく解説、資産形成、社会保障、老後について一緒に学びましょうということで、マネーセミナーです。場所は珠山市民センター小倉北区にございます。日時は今週末5月15日金曜日の10時から12時までとなっております。初めての方でも安心してご参加いただけます。お気軽にお越しくださいということです。こちらの渡辺先生なんですけども、ファイナンシャルプランナーで元小学校の先生でした。こちらのね、ラジオにも以前出演していただいて、次回私の担当5月26日火曜日もゲストで来てくださいますね。とっても面白くて優しい先生ですので、気になる方はぜひご参加していただければと思います。では明日のこの時間、響きレールネットワークは竹内よしこさんです。この後もエアステーション響きの番組をお楽しみください。

では私とは5月26日火曜日のこの時間にお耳にかかりましょう。今日のお相手は私上原玲でした。それではごきげんよう、さようなら。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは、必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのは、あなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 0824412。
2: 西日本オートリサイクル、
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
1: 和樹です。毎月第3金曜16時から
0: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
1: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。

0: 金光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りしています。聞いてね。

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: え、
4: ヒーローは私の中に流れている。
6: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
7: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: 皆さんこんにちは。ここからの1時間は月一ラジオ2月号をお届けしてまいります。
1: よろしくお願いします。
0: この月一ラジオは毎月第3土曜日の11時から生放送を行ってます。エアステーションひびき。

0: はい、2月のスナック昭和1曲目が国生さゆりのバレンタインキスなんですね、昭和61年、
1: はい、
0: なのでちょうど40年前国生さゆりもほぼ還暦ですからね。
1: 最近ちょこちょこバラエティとかね、そうそうそう、このタイミングはね、
0: でよね、うん、でもこの曲がやっぱりなんかこう日本のバレンタインのピークなんやないかなという気がするのよね。なんか、まあ、1970年代の後半からバレンタインっていうのは商業ベースに乗っとんやけど、
1: あ、なるほど、
0: そうそう、まあ、たどればその1930年代とかいう話もある、それは諸説プンプンなわけですよ。でもね、これがやっぱりその国民的な行事になったきっかけやないけど、なんかこの曲のような気がするんよね。
1: で
0: そうそうそうそう。で、国生さゆり自身はその、まあ、アイドルでスタートして彼女のデビューシングル、これが、
1: あ、はいはい、
0: うん、で、おにゃんこクラブ会員番号8番というね、そうそう、で秋元康が作詞、はい、で、まあ、いわゆるデビューシングルの企画ものなんやけども、この曲よくできとるなと思うのが、国生さゆり決して歌が上手じゃないんだけど、そのこのたどたどしさとちょっと途中で音を外すところとそれとあとパヤパヤっていうあのドゥーアップの、ね、要素が入ってこう分かりやすいリズムメロディーでしょ
1: う。あ、そういえばそう、ね、
0: そうで、これもう秋元康とか誰やったかな、作曲忘れたけど天才やなと思うよね。でこれでやっぱ大ヒットするわけやから、やっぱ商業音楽すごいなと思って、まあさっきバレンタインのエピソードはさっき喋ったんでもう喋れんのやけどそうそう、ということで次の曲に行きましょう。

0: はい、スナック昭和ではちょっと珍しい選曲かな、
1: うん、そうですね、
0: そうそう、アルフィーの星空のディスタンスで、これは昭和59年と、うん、1984年。僕ね、アルフィー実はあんまり興味がないんやけど、うん、僕はこの桜井勝の声は好きなのよ。こう甘さとこう力強さがあるね、
1: うん、
0: で高音の伸びですよ。でこの曲その1984年なんやけど、アルフィー自体は1974年から活動してるのよね。
1: うん、息が長いよね。
0: 長いのよ。だから一昨年50周年活動。
1: お
0: で本当に実力があるからここまでね、その活動できたんやろうけども、
1: この頃まだ高見沢さんがあの本領発揮してないから、
0: そうそうそうそうそう、ね、そうまだね。でやっぱりその坂崎さんと高見沢さんのね、うん、3人 でこれ17枚目なんですよ、アルフィーとしては。17枚目のシングル、この時点で
1: もう完全にこの頃は歌いましたよ私たち。
0: お、
1: ねね、
0: そうそうそう、
1: ベスト10とか完全に出てる映像がもう目に、う
0: ん、でベスト10でこれ3ヶ月連続ランクインしたんや、
1: で
0: それを記念して星型のキリタンスっていうのを作られたらしい。

0: 星空のディスタンスをもじって星型のキリタンス。
1: どんなんやったやろみたい。そうそ
0: う、ただこれは作ったらしいけど現存してないというね。
1: あ、そうなの。
0: これはまあネット情報なんやけど、でもこの曲ヘッドホンで聞くとね、もう本当にあの音の良さというか、うん、こうリズムが力強いでしょ、うん、まあ、もちろんメインボーカルの声が甘くて力強いし、でなんかそのまあ、ロックなのかバラードなのか、こうそこがうまく融合してる感じ、
1: うんうんうん、
0: とってもいい曲やと思うよね。これはね何回も聴いてしまうのよ。まあぜひぜひあのアルフィーファンでなくても聴いてほしい一曲ですね、はい、じゃあ次行きましょう。

0: い、帰らざる日のためにという曲で、泉卓シンガーズというですね、これが昭和49年、はい、でこれね、我ら青春という学園ものがあったんですよ。中村雅俊が、
1: うん、ドラマですか。
0: そうそうそう、うん、で僕たちの世代はこれ再放送の世代なんよね。リアルタイムは多分覚えがないと思うので、ちょっと上の年上の方には印象があるかもしれん、記憶があるかもしれんけど、でこれはその、まあ、リズムももちろん演奏もいいんやけども、これ僕たち合唱曲で使われたのよね。結構ね、
1: 歌った覚えあります。
0: うん、歌ったか体育館で聞いたかどっちかの記憶はある。うん、これも音楽の教科書とかにも載ったんやないかな。で歌詞がね、この今日は今聞いてるだけやけど、歌詞をね検索してもらったら出てくるけど、深いのよ。そうそう、最初にこう問いをねこう投げかけて、その後人生中のこう答えを探したり、その作ったりしていくもんですよっていうのを、もうまさにその子供たちにね、こう歌わせるにはちょうどいいわけですよね。でそういう、こう歌詞の深さが非常にこう印象的な一曲なんでありますね。ということで、メッセージ性の強い曲です。じゃあ次行きましょう。

0: はい、これは我が良き友よで釜谷津博ですね、ムッシュ釜谷津で昭和50年の曲ですから、もうこれも50年前で、イントロの部分はちょっと印象ね、残ってないかもしれんけど、イントロのギターがね、これ高中正義なんですよね。サディスティックミカバンドにね、おったロックフュージョンを代表するギタリストなんですけども、イントロが豪華なんよね。そうで、これはね、作詞が吉田拓郎なんよ。
1: うん、
0: で、なんちゅうの、これ6番まであるんですけどね。6番まで。で、なんかね、いいな、若い時は僕この曲全然興味なかったんやけど、もう50過ぎて改めて聞くと、なんかこう、時代の移り変わり、一番、6番の歌詞が一番いいんやけど、こう若い人たちがね、肩で風を切って歩いていくわけですよ。その歌詞があるんやけど、真面目なんだと、こう、言いたげにというね、いつの時代も変わらんのやなと思って、年を取って若い連中見たときに、まあそういうもんかなというね、時代の移り変わりをこう、なんかそこに対する雑感みたいなものが織り込んであって、よく若いのにこんな歌歌えたなと思って、非常に感慨深い、いい曲やなと思いますね。ということで次行きましょう。

0: はい、これはねマッハ555ですね、うん、昭和42年、
1: そんな前ですね。
0: そうそう、まあ、タツノコプロのテレビがカラーになって一番最初のアニメかなという記録があります。でこれも、まあ、なんていうのかな、まあ、深いところまで説明するときりないんやけども、これもあの音楽の編成、楽器の編成がいいなと思って、ちょっとオーケストラっぽいでしょ、
1: うんうん、そうですね。
0: それと演奏テクニックがね、これもっとボリューム上げてヘッドホンで聞くともよくわかるんやけど、
1: すごいなんかいろんなこと行われてますよ。
0: そうそう、まああの、ね、アニメの中のねワンシーンの効果音なんか入れとるんで、うん、ちょっとこうそういうのも入るんやけど、非常にこうレベルが高いんです。これもうそうとしか言いようがないんやけど、これはぜひじっくりね皆さん聞いてほしい、もうヘッドホンで、うん、ということで次に行きましょう。

0: はい、この曲は青年は荒野を目指すというね、そのままなんですけど、ザ・フォーク・クルセダーズですね、帰ってきた酔っ払いを歌ってたあの3人なんですけども、これ作詞がね五木ひろゆきなんよ。で、五木ひろゆきのこれ同名の小説をモチーフにして下敷きにして作った曲ということで、ちなみに言うと五木ひろゆきは他にもたくさん曲書いてるんです。実は有名どころでいくと、あの愛の水中歌、松坂慶子のね、あれも彼の作品だよね。そう、まあ、CM の曲だけ、作家になる前は CM の曲とかの作詞もしてたり、
1: そうなんです
0: ね、
1: うん、
0: そうそう、多彩ですね。ということで、五木ひろゆきの話もうちょっとしたかったけど終わるな、曲が。次行きましょう。

0: これはね、涙を越えてで歌ってるのはコーラスグループでシングアウトという人たちで、昭和44年ですね。これは、昭和45年から5年間あった NHK のステージ101っていうね、 NHK で初めてその若者向けの番組を作ったんやけど、その時の主題曲、メインテーマですね。でこれもさっきの曲と一緒で、あの合唱コンクールで使われそうなという、よく使われよったんですよ。これも今回ね、どうも僕の中のテーマで合唱コンクールっていうのがあって、
1: コーラスみたいな、
0: そうそうそう、
1: でなんかこうカーペンターズみたいな、こう、そうそうそう、雰囲気がなんか
0: よく言ってくれました。これね、アメリカのザ・フィフス・ディメンションズっていう、そのこれ輝く星座っていう曲がすごくヒットしてたグループなんやけど、これ絶対聞き覚えがあるんだけどね、うん、で日本版のフィフス・ディメンションズを作るぞっていう意気込みで結成されたコーラスグループだよね。だけそのもう完全にそれが今鈴鹿には伝わってるということで、もうまさにその通りなんですね。でこのステージ101に出演してたこう若い人たちはすごくそのスパルタで鍛えられてたんで、その後のこう業界ですごく活躍してるのよね。そう、もうものすごくきつかったらしくて、うん、というような背景のある曲です。

0: からっ風やろ
1: う。朝も知れぬ命。
2: はい、これはね、今回の目玉曲ですね。
3: うん、
2: からっ風やろうという曲で、三島由紀夫です。歌ってるのはね、昭和35年。でこれは同名の映画タイトルでね。
3: そうそうそう。映画
2: で原作はね、三島由紀夫ではないんだけれど、はい、まあ、この映画が作るに至った背景はいろいろあるんだけれど、うん、とにかく主演なわけですよ、三島由紀夫が、うん、昭和を代表する、ね、文豪ですよ。ノーベル文学賞の候補にもなるような、
3: すごい、ね、
2: そう、その人が歌ってるんですから ね、うん、
3: ね。
2: で本人がね、要はもう決して上手じゃないでしょ
3: う、うん、そうね、
2: そうそうそう。で記者会見の時にね、毒を食らわば皿までもと、ね、皆さんに悪口を言ってもらうネタを一つ多く提供しようと、私の親心みたいなもんですと分かった上で歌ってるんですね。でこの人はやっぱその役者やないから、監督からしこったも怒られたらしい、う
3: ん、
2: もうどやし上げられて、でもそれにも耐えてね、撮影中怪我したりもしながら映画に臨んだ、非常に真面目な演者さんやったらしいですね。これを見つけた時は僕はもう本当びっくりしましたね。
3: 歌っとるやないかい、
2: 歌っとるやないか三島由紀夫ということで検索したら出てきますんで、ぜひ聞いてみてください。ということで次行きましょう。

0: はい、これはねジローズですね、マイハートという曲で、あのジローズといえばあの戦争を知らない子供たち、
1: あ同じ、あそうなんだ、同じ
0: で、ちょっとねジローズなんやけどメンバーが違うんですよこれ。で、そうそう、戦争を知らない子供たちはあれ第2次ジローズでですね、これは第1次ジローズという非常にマニアックな話なんやけど、ただメインは杉田ジローというね、
1: あそこがジローさん、
0: そうジローさんなんですよ。でこれはもうね、まあ、曲自体は別に言葉悪いけど大したことはなくて、あのこの当時アメリカで流行ってたのカレッジフォークという、あこれ日本で、ね、流行ってたカレッジフォークだとかカレッジポップスとい う, もう学生が3人ぐらい集まってギター抱えてフォークの歌を歌うというのが流行ったわけですよ、あのグループサウンズのちょっと前にね、まあ、その一曲なんやけども、これがもう完全にあのピーター・ポール&マリーというかね、もう韓国アメリカ的極まりないなと思って、なんとなくこうアメリカ

0: 僕たちの世代にはもうね、はい、馴染み深い頑張れロボコンであります、はい、歌ってるのは水木一郎と、うん、まだ子供だった山上真知子っていう、これ童謡歌手ですね。それとコーラス後ろはコロンビアゆりかご会か。で昭和49年かな、これは。いやー、僕ロボコン大好きでね、
1: ちょうど幼稚園ぐらいね、そうそうそうそう、私たちあの50代半ばくらいの、
0: そうなんですよ、はい、とってはで、ロボコン、ね、ロボットと根性の組み合わせらしい。
1: あ、根性？意外とないよね、根性。
0: そう、根性ないよ、
1: ないよね、ロボコン。
0: ポンコツだから、うん、でもね、このなんていうかな、こうロボコンが走り出すときってこう車輪が出てくるんやけど、それが自転車の車輪なんよね、うん、そうで、まあ空飛んだりするんやけど、うん、今考えたらもうローテク極まりないんですよ。このなんちゅうか G 級ロボットなんよね。 A 級を目指すんやけど G 級ロボットなわけです。もう可愛いというかね、こう
1: でもなんかフォルムがワーゲンっぽくなかったですか。
0: そう
1: なの、赤くてさ、
0: 今同じことを想像しようかね。あのお腹が開いたら中にエンジンが入って、あれロボコンはガソリンエンジンなんよ。
1: ガソリンなんだ。
0: ガソリンエンジンで
1: 排気ガス出すね。
0: そうなんよ、4気筒エンジンらしいよね。4気筒でガソリンエンジンというね。でしかもフォルクスワーゲンみたいなね、なんかこうお腹が空いて、いや俺もこれ本当大好きなので、1日10リットルいるらしい。
1: ガソリンが10リットルでいいのね。
0: 10リットル
1: でも、あの燃費悪いか。
0: そうそうそうそう。ね、ゴキブリが苦手でね、ちっちゃい黒いやつ見たら逃げ回りよったよね。懐かしいなぁ。でこれお母さん役で出てた加藤みどりっていうのはサザエさんの声優さんなんで、
1: あ

はい、これも僕たちの世代は多分知らんよね、みんな初めてやないかなと思うんですけど、これ J の5番っていう曲で、つなき&みどりという夫婦デュオの曲です。で昭和52年、なんかねあまり古さを感じさせないいい曲なんだけど、これつなきというのは三原つなきで、ブルーコメッツのメンバーですね。で緑っていうのは田代緑で、まあ、昭和30年代に活躍したんかな、パイナップルプリンセスとか歌いよった人なんだけど、でこの中で J の5番っていうタイトルなんやけど、歌詞に出てくる19のっていうのあったよね、歌詞にジュークボックスのジュークなんだ

0: 僕たちの世代ジュークボックスも知らないので、ジュークボックスで曲を選ぶときに J の5番っていうのを選ぶね。
1: そうそうそう、アルファベットと数字の組み合わせと、
0: うん、そうそう。でジュークボックスについてちょっと調べてみたんです今回、はい、そしたらあのね、当時ね、日本にジュークボックス持ち込んだのは進駐軍と言われてて、でその時に3社あったんですよね、あったらしい。対等貿易っていうのと、サービスゲームズっていうのと V&V って、この3社ね。でこの対等貿易っていうのはゲームの対等なん
1: で、対等
0: で、サービスゲームズっていうのはセガなんよね。で実はね、今のそうそう大手3社とは別に日本娯楽物産っていうのがジュークボックスやりよったんやけど、それはナムコなんよ。あ、ごめん、これコナミだから、
1: すごいね。なんか
0: そうなん、ゲーム系、まあ、いわゆる娯楽産業ね、それはジュークボックスが出るんですよね。
1: そっか、結構な歴史だね。
0: そうなんよ。で今回の収穫はそこにたどり着いたというのが非常な、いい収穫で僕は嬉しかったというね、はい、そう、まあそういうことで曲とは何の関係もないんやけどそういうたまに発掘があります。ということで次行きましょう。

0: はい、これはね思い出が多すぎてという曲で、高木マサという女性の歌で昭和49年ですね。でこれがねさっきの、フォーククルセダーズのメンバーの一人北山治とジローズの杉田二郎が一緒に作詞をした曲なんです。で、まあ、地味な曲だけどこれもヤマハのね、ポピュラーミュージックコンテストとかポップコンですねヒット曲の、まあ、デビューの登竜門みたいなもんでポップコンの優勝曲。そうそう、まあ、この人今もちょっと活動はしようけども早く引退して1985年にもう一遍活動休止しているので、でも本当にこの人は実力派のシンガーソングライターとして期待された人なんですね。なのでまあ、ひとりぼっちの部屋っていうデビュー曲をぜひ聴いてほしいんです。うん、なんかねさっきの曲もそうなんだけどなんか古さを感じないと思うのは僕だけかどうかわからんけど今聴いても別に古臭くないよね。
1: うん、綺麗な声ですね。
0: そうなんよね、うん、なんかこう時代を超えて聴ける曲かなと思って。
1: でザードの曲がいつ聴いてもなんかこう今の曲みたいな気がする、
0: ね、そうよね、うん、ということで、今回も12曲お届けしました。また来月ですね。
1: はい、ありがとうございました。はい、ということでこのままエンディングいきましょうかね。はい、まあね2月いろいろなイベントがありまして3月に向けてひな祭りもホワイトデーもありますので皆さんいろいろ忘れないように楽しんでいただければと思います。ということで月一ラジオをお届けしてまいりました。お相手は私鈴貫と
0: マスター安永と
2: ミキサーの田原でした。
1: はい、それではまた来月です。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる。北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット、北九オールジャム2026で検索。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年ほかずのゆのです。歌うことが好きな人はぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
2: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年島津好美です。ここのコーラスに入れば歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション響き。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ、生徒募集中。

0: でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
1: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
2: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
0: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになって、ごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーション響き。
1: ラジオ体操第1位、おまわさんだんな、準備はよかですか。腕を前から上へ上げ、太く背伸びの運動。はい、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、手足の運動。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、腕を回します。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。足を横に出して胸の運動。横振り、斜め上に太く、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。横曲げの運動。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回。起こして後ろ反り、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。ねじ運動。左、み、左、み、太く、太く、み、左、三、四、五、六。足を戻して手足の運動。強、曲げ、伸ばして、曲げ、下ろす、五、六、ひ、は、いん、み、三、四、五、六。足を横に出して、斜め下に深く曲げ、正面で胸反らし。反対も同じように、正面で胸反らし。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。体をぐるーんと回しましょう。イン、

足を戻して両足跳び、イン、ニ、サン、シ、開いて閉じて、開いて閉じて、イン、ニ、サン、シ、ゴー、ロ、手足の運動、イン、ニ、サン、シ、

三四五六七八一二三四五六深呼吸。イヤマンヒコイを吸い込んで吐きます。五六七八一二三四。はい、おやっとさ。今日も一日気張りやんせー。

0: 本光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りしています。聞いてね。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは不動産

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。

肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。フィルターフォートゥモロー。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
3: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。